spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Vse kovbojke so napete, dobi vsak tam mal. Enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Šlovk na vesa, koga prav za prav, dej tam drži.

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hospodil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave vuške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali nupi.

0: Koroško jutro.
1: Dobro jutro.
0: V ponedeljkovem jutru vam poleg dobre glasbe v poslušanje ponujamo tudi oddaji Odprta meja in Jezikovni orijent.

0: prva ponovitev oddaje. Odprta meja. Odprta meja. Oddaja za in o koroških Slovencih.
1: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v oddaji Odprta meja. Tokrat se bomo pogovarjali z mlado avtorico novega dokumentarnega filma z naslovom 3 leta, 3 mesece, 3 dni in še vedno smo tu, Timno Kac. Govori o pregonu koroških Slovencev v koncentracijska taborišča med drugo svetovno vojno, film pa so posneli ravno takrat, ko se je zgodila policijska racija na protifašističnem taboru pri Peršmanu. Film torej v povezavi s preteklostjo obravnava tudi aktualne dogodke. Nastal je zato, da bi z njim informirali nemško govoreče dijake in dijakinje.
2: Prines

0: 24-letna študentka medijskih in komunikacijskih ved in sodelavka slovenskega sporeda avstrijske radiotelevizije Timna Katz je skupaj s snemalno ekipo Zora Pictures posnela dokumentarni film z naslovom 3 leta, 3 mesece, 3 dni in še vedno smo tu, ki obravnava deportacijo koroških Slovencev v koncentracijska taborišča med drugo svetovno vojno in tudi policijsko racijo pri Peršmanu. Film je namenoma posnet v nemškem jeziku in bo namenjen dijakom in dijakinjam srednjih šol. O nastajanju filma in položaju mladih koroških Slovencev danes je avtorica Timna Katz povedala.
1: Ja, jaz sem se odločila za ta naslov, ker sem hotela nekako zgodovino in sedanjost povezati.

0: Še vedno smo tu, pa pomeni, da še vedno živimo tu, še vedno smo tu in še vedno smo aktivni in še vedno se naj nas bi slišalo.
1: Odkot ideja za ta dokumentarni film?
0: Idejo sem imela že, ko sem bila stara 16 let. Tedaj sem imela prvič tudi prijateljice in prijatelje, ki niso bili koroški Slovenci in Slovenke. In smo se malo pogovarjali o tej tematiki in sem ugotovila, da večina ne ve, da koroški Slovenci obstajajo in še manj pa, da so bili tudi v taborišču.
1: Zakaj menite, da mladi tako malo vedo o teh temah? Zadnje raziskave so tudi pokazale, da mladi v Avstriji ne vedo malo le o zgodovini, temveč tudi nasploh o v Avstriji živečih manjšinah. Je na avstrijskem Koroškem vendar le kaj drugače?
0: Jaz mislim, da se enostavno premalo tudi tematizira v šolah, da učitelji večkrat tudi ne vedo, kako bi to zdaj posredovali, ker enostavno nimajo materiala. In je zelo težka tematika, je tudi zelo nekako na Koroškem politična tematika. In zato enostavno ne vejo, kako bi zdaj to posredovali mlajši generaciji. Mislim pa, da je tudi na drugi strani nekako ignoranca, ker pač že vsa leta delamo za to, da se nas sliši. Že moja babica, moje dedki so delali za to, da bi nekako vsi izvedli od koroških Slovencih, vsi delajo kulturno, vsi delajo na športnem področju na primer in so vsi zelo aktivni, na drugi strani pa večina prebivalstva ne ve, da obstajamo.
1: Kako ste torej konkretno uresničili vašo zamisel, kje in s kom so potekala snemanja, kaj je torej vsebina filma in kako ste ta projekt lahko financirali?
0: Snemala sem zelo mlado ekipo, to je Zora Pictures, to so trije fantje iz Roža in mi je bilo zelo pomembno, da so tudi mladi, ki sodelujejo, ker delamo tudi za mlade in sem hotela res, da je ta film nekako tak bolj za mladino zgrajen, da se tudi filmsko nekako opazi, da je tudi delala nova generacija že. In potem smo se sedli skup in smo tak malo predebatirali, kako bi se lahko lotili tega. In smo se odločili za tri priče, to je Ana Urban, Katja Sturm-Schnabel in Peter Sita, ki so nam potem tudi dali intervju in sem zelo hvaležna, da so nam tudi zaupali. In med tem, ko smo snemali, pa je prišlo do policijske racije pri Peršmanu in smo potem nekako ugotovili, da moramo to skoraj obravnavati. In smo se pogovarjali potem tudi z Ano Urban, z njo smo imeli kasneje intervju in ona je pa potem v intervju povedala, kako je bilo za njo, ko je vnuk bil na Peršmanu. Potem smo ugotovili, da je to nekako vseeno bila retraumatizacija tudi in da se mora to tudi, da moramo tudi obravnavati v filmu. Podprlo nas je pa pedagoško strokovno združenje in smo zelo hvaležni, da so nam tudi nekako dali to zaupanje, da delamo za šole.

0: Film ste premierno, predpremierno najprej predstavili strokovnjakom z področja šolstva. Kako so se odzvali in ali bodo vaš film zdaj res predvajali v šolah?
1: Ja, to zelo upamo, da bodo predvajali. Smo se malo pogovarjali že o tem. Mislim, da odzivi so bili zelo pozitivni. Je pa ta stvar, da je vseeno pomembno, da to tudi učiteljice in učitelji potem širše obravnavajo tudi med pouku. To je en film, ki je lahko nekako del tega zgodovinskega pouka, je pa pomembno, da se to še globlje tudi obravnava.
0: Mnogi menijo, da je prihodnost slovenske narodne skupnosti ogrožena, ko bodo odšle generacije, ki so se desetletja borile za pravice koroških Slovencev. Je tudi v mladih kaj tega še uporniškega naboja? Se boste tudi vi zauzemali za uresničevanje pravic koroških Slovencev, kot je dvojezično šolstvo, topografija, tudi še sodstvo, uporaba slovenščine na uradih, v javnosti in tako naprej. Kakšen je ta utrip med mladimi?
1: Ja, jaz mislim, da je to zelo prezentno še med nami. To šele ugotoviš, če si potem res tak star 17-18 let, najprej si hodil skup v šolo in nisi veliko se pogovarjal o tem. Zdaj pa vedno spet ugotavljam, če srečam stare prijateljice in prijatelje, da so vsi nekako vseeno politično aktivni, da se zelo zauzemajo za to, da tudi enostavno veliko vedo o tem in se tudi spoznajo. To tudi malo tako opazujem, da se koroški Slovenci in Slovenke zelo dobro spoznajo tudi v tem političnem svetu, tudi kar se Evrope tiče in to vse. Ja, zato pa mislim, da je že nekako tako, da se bodo mladi na vsak način še zavzeli za to in da res se borijo tudi za te pravice. Mislim, da je ravno ta racija na Peršmanovi domači to pokazala, kako mladi delujejo in kako se borijo za pravice, ampak tudi za narodno skupnost na splošno.

0: Pri osrednjih manjšinskih političnih organizacijah denimo ne najdejo mlajših predsednikov. Zakaj menite, da je tako? To je vendarle potrebno, ne, da za politični dialog, a ne, z deželnimi in zveznimi oblastmi, da so te organizacije ali pa kakorkoli že se bo na koncu morda formirala ena ali o tem se pravzaprav zdaj trenutno zelo govori.
1: Ja, jaz mislim, da je že veliko mladih, ker sama to opazujem, da je veliko mladih, ki se zanimajo za te politične zadeve, ampak je tako, da tudi opazujem, da jih premalo pustijo delati. Da enostavno se zanimajo za to, ampak najprej se naj bi učili od starejših, kako se to vse dela in mislim, da je to nekako tudi problem, da enostavno sami ne smejo ustvarjati ta svet in ta svoje politično delovanje in ker veliko mladih poznam in vemo, tudi imamo ja, tudi mlado enotno listo, tam je veliko mladih, ki so politično aktivni, ampak enostavno mislim, da jih premalo pustijo.
0: Bi mladi reševali odprta vprašanja drugače? Kakšen se vam zdi ta način, ki so ga doslej udejanjali odgovorni na različnih političnih in drugih položajih?
1: Jaz mislim, da lahko mladi tudi veliko spremenijo, ker tudi, če si ogledamo naš svet, živimo enostavno v drugem svetu. Ta cela digitalizacija, jaz zdaj, ko sem na medijskem področju bolj zasidrana, se pač to tudi vidim, da je to enostavno en drug svet, v katerem živimo. Digitalizacija ima velik vpliv na to, kako se mi informiramo mladi. In mislim pa, če so mladi aktivni v politiki, lahko tudi nekako širše tematizirajo to temo in tudi vidim, da jim je zelo pomembno, da tudi nemško govoreči izvejo o tem ali pa tudi izvejo o naših pravicah in da se borimo že leta za to in to pa naredijo na drug način seveda kot starejši, ker imajo te kanale na socialnih medijih, ki potem enostavno tudi imaš enostavno več ljudi, ki jih lahko nagovoriš. Mislim pa, da imajo tudi zelo dobre ideje in naj bi se jih več slišalo.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, poslušali ste oddajo Odprta meja, z vami so bila tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kos-Gnamuš. Hvala za vašo pozornost. Oddajo lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
1: Predlogi. Predlogi iznad, izpod, izpred, izza oziroma nad, pod, pred in za nam pomagajo natančneje izražati krajevna sorazmerja in jih moramo natančno razločevati. Tiste, ki so sestavljeni z iz, uporabljamo tedaj, ko je nekaj bilo nad, pod, pred, za čim drugim in se začne gibati ali spremeni položaj. Preprosti nad, pod, pred in za pa se rabijo, ko govorimo o mirovanju ali o gibanju, ki ni vezano na prejšnji položaj. Zgledi izrabe vam bo v nadaljevanju jezikovnih orehov že jasno, kdaj iznad in kdaj nad ali kdaj izpod in kdaj pod. Ostanite z nami.

V zvezi z rabo predlogov navajam zglede za pravilno rabo, sicer ne skladenske, pa vendarle za sporočilnost zelo pomembne besedne vrste. Primer za iznad in nad. Snel je sliko iznad vrat. Nad mizo visi svetilka. Izpod in pod. Studenec izvira izpod skale. Mesto leži pod hribom. Izpred in pred. Vzel mu je kozarec izpred nosa. Držal si je robec pred usti. In še primer za rabo predlogov izza in za. Sonce sveti izza oblakov. Luna pa se že skriva za goro. Najpogosteje se napačno rabi predlog izza, zlasti v športnih poročilih. Žoga je padla izza gola namesto za gol. Ali žoga je padla izza igrišča namesto za igrišče. Žoga je končala visoko iznad gola namesto nad golom. Drugim predlogom se ne godi dosti bolje. Naprimer, videli boste naše karikaturiste izpred njihovih zaslonov namesto pred zasloni. Vprašanje smo ji zastavili izpred trgovine namesto pred trgovino. No, še pogostejši je napačen izpod. Vrednost delnice je znižala izpod gornje meje namesto pod gornjo mejo. Ali komaj nekaj pičlih odstotkov izpod desetih namesto pod desetimi.

0: Za zapik današnjih jezikovnih orehov pa še vprašanje. Ali vam pošiljam pozdrav iz ali z Koroškega radija? Prijeten dan iznad vseh pričakovanj vam želim.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
6: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: Poslušate Koroški radio, ura je 6, dobro jutro.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Začenjamo v Piranu, kjer se je včeraj na Verdijevi ulici popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan. Še pred prihodom gasilcev ga je sicer rešil sostanovalec. Gasilci so nato pregledali objekt in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili še, da objekt ni primeren za bivanje, zato so ga gasilci zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovalce našla nadomestno prenočišče. 100. dan četrte vlade Janeza Janše pa je njegov predhodnik na položaju premijeja Robert Golob ustanovil vlado v senci. Pokazati želijo, da se da tudi drugače. Vse tako je ob predstavitvi 6-članske ekipe ministrov v senci, ki jo sestavljajo izključno člani gibanja Svoboda, dejal Strankin prvak. Vlada v senci naj bi se odslej srečevala vsak mesec. Pa še vse športa, košarkarice ZDA so 5. zaporedoma in 12. skupno postale svetovne prvakinje. V finalu prvenstva v Berlinu so premagale Francijo 97-79. Bronasto medaljo je osvojila Španija, ki je bila boljša od Nemčije z 81-58. Američanke so sicer od leta 1996 izgubile le en finale na svetovnih prvenstvih oziroma olimpijskih igrah. Leta 2006 so v polfinalu svetovnega prvenstva izgubile z Rusijo in na koncu osvojile le bronasto odličje. Najboljša igralka turnirja je bila tokrat Američanka Brianna Stewart.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ob 6. po Koroški okoli 14 stopinj in ponekod rahlo dežuje, dež bo dopoldne povsod ponehal, sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Temperature danes od 22 do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva meglali nizka oblačnost, temperature od 23 do 28 stopinj, v sredo pa bo večinoma sončno.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Nimamo informacije o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti v nov dan in nov teden.
3: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
0: Dobro jutro, Koroška. Nov ponedeljek, nov začetek in pred nami je 38. teden leta. In mimo grede, danes je že 257. dan v tem letu, kar pomeni, da jih do konca ostaja samo še 108. Ja, ampak danes ne bomo šteli, kaj vse še moramo narediti, postoriti, raje bomo poskrbeli, da se teden začne z dobro glasbo, pravo energijo in zvalovi Koroškega radija. Če ste z nami, dobrodošli, naj bo dober dan.

The Šup Šup Song in neotrudna Čer. Tale zapis je zanimiv, ali pa kar dejstvo. Čer je starejša od kreditne kartice daljinskega upravljalnika za televizijo in Lego kock v današnji obliki, pa še vedno nastopa. Ja, izjemna je. Nadaljujemo pa na naših tleh tudi z eno fajn zasedbo, ki še tudi vedno nastopa. In prav je tako Tabu, poljubljena in pogled na uro, 12 je, če šesto. Dobro jutro, Ritmo Koroške.

Šesta je mimo in če se vam zdi, da je zunaj še nekoliko preveč zaspano, imate prav. Sredi septembra sonce namreč vzide že občutno pozneje kot na začetku meseca, danes ob 6:39, dan pa vsak dan izgubi dobre 3 minute svetlobe. Sončni zahod je danes zapisan ob 19:15, kar pomeni, da bo dan dolg 12:36, naj prinese kaj dobrega. Nadaljujeta pa proti 6:30 Petar Grašo in Nina Badrič. Nemoj, 16 pa jih je čez 6. Dobro jutro.

0: 10 še manjka do 6:30, dobro jutro v ritmu Koroške.
1: Dobro jutro, Koroška. Koroški radio, ritem Koroške.

Po Brianu Adamsu pa pripravljen Neil Diamond. Milijoni so desetletja peli Sweet Caroline, ne da bi vedeli, kdo Caroline sploh je. Neil Diamond je skrivnost razkril šele po več kot 40 letih. Navdihnila ga je Caroline Kennedy, hčerka predsednika Johna F. Kennedyja. Neil Diamond nas bo torej pospremil proti pol sedmi, do tja pa manjka še 5 minut. Dobro jutro.

0: V Mežici bodo jutri prvič pognali peš bus. Preverili smo, kako se bodo učenci z njim varno odpravili v šolo. Čez dobri dve minuti.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Od etra do spleta, najvaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio, na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si.

0: Laks.
1: Bu, kdo se skriva za vrati? Reksi! Letos te Reksi vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Reksijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Reksijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Uada.
5: Uada ni samo za hotelske goste.
4: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lepenja dry floating.
5: Ob nedeljah pa se razvajajte na Uada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
4: Uada, privoščite si trenutek zase.
6: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
8: Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
9: Pa sem ti že stokrat rekla, da bi poklical Artogo, pa se ti to ne bi zgodilo.
10: Da se to ne zgodi, za vaša drevesa in okolico podjetje Artoga poskrbi.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Prijazno ponedeljkovo jutro voščim Mateja Kotnik. Na mesto z avtomobilom v šolo peš, s prijatelji in v spremstvu prostovoljcev. V Mežici bodo jutri, ob začetku Evropskega tedna mobilnosti, prvič zagnali peš bus. Več Katja Gole.
13: V Mežici bodo jutri, ko poteka Evropski teden mobilnosti, prvi zagnali pešbus. Učenci prve triade se bodo po dveh določenih poteh v šolo odpravili peš, skupaj z vrstniki in v spremstvu odraslih prostovoljcev. Kako bo pešbus potekal in kaj želijo z njim doseči, pojasnjuje koordinatorka projekta na osnovni šoli Mežica Mateja Korasa.
14: Otroci se tako ne bodo v šolo vsak dan vozili z avtomobili ali prihajali v spremstvo staršev, temveč bodo prihajali enkrat na mesec peš in bodo potniki na pešbusu. Za izvajanje pešbusa smo se odločili predvsem zato, da so otroci aktivni in da se gibajo. Zaenkrat je prijavljenih okrog 30 otrok, ampak verjamemo, da jih bo čez nekaj časa že več. Pešbus bo v Mežici potoval po dveh poteh. Ena se bo imenovala Mežicelj, druga pa Perkmandel. Na vsaki poti bo 5 postaj. Starši bodo svoje otroke pripeljali do postaje v bližini njihovega doma, tam pa bodo otroci vstopili na pešbus in skupaj z odraslimi spremljevalci šli do šole.
13: Pešbus bo na obeh poteh do osnovne šole Mežica prispel ob 8 uri in 10 minut. V tem šolskem letu bo potekal enkrat mesečno tudi v slabšem vremenu, starši pa bodo v terminih pravočasno obveščeni. Organizatorji k sodelovanju vabijo tudi prostovoljce, saj bo z več spremljevalci pot otrok v šolo še varnejša in prijetnejša. Pešbus bo prvič zaživel jutri in če boste srečali potnike na njem, jim le pomagajte. Hajte in jim zaželite srečno pešbus dogodivščino.
15: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
16: Dankuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj. Dan.
0: Dež bo dopoldne povsod ponehal, sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta, temperature danes od 22 do 25 stopinj, jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 23 do 28 stopinj, v sredo bo večinoma sončno.
11: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 41 727 727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno nov dan!

15 jih še manjka do sajdme. Dobro jutro. Slovenjgraško porodnišnico pa smo preverili naraščaj. 3 deklice in 5 dečkov se je rodilo preko vikenda. Čestitke in najlepše želje pa dodajamo seveda tudi z valov Koroškega radija.

Ponedeljko bo jutro nov teden, pripravljen pa pevec, za katerega predsednica države Nataša Pirc Musar meni, da ima najboljši moški vokal v Sloveniji, Gregor Ravnik. In 12 še manjka do 7. Dobro jutro.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Mojster, kabel sem utrgal.
2: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
4: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
9: Avtokoletnik sporoča.
10: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
11: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
10: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50% popust.
11: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
17: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
18: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
19: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
20: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
21: Vrata odprejo dom, vrata ustvarijo prvi vtis, vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna, to je partner. Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
22: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
21: Za več informacij pokličite
23: 051-647-541.
24: Mestna občina Slovengradec in občina Mislinja obveščata, da sta na podlagi prejetega sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričeli zbiranjem vlog oškodovancev, ki so v letu 2026 zaradi posledic suše utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Oškodovanci predložijo tudi dokazila, kot so fotografije poškodovanih in uničenih kmetijskih kultur in morebitne sklenjene zavarovalne police. Podrobno obvestilo in ustrezni obrazci za prijavo škode so na voljo na spletni strani občine oziroma v vložišču občinskih uprav. Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci oddajo v vložišču občinskih uprav v času uradnih ur, do vključno 18. septembra 2026. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Saravna na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj TP Meža, izvod Zdovc, Gabrš med 8.30 in 14. TP Črneče, izvod PSO, TSN med 8 in 14. Črna ena kino izvod del naselja GG Rajzer med 8.30 in 14. uro, Dolže Razborca, Zgorne Brde, Tasič, Mala Mislinja, Dolže, naselje Dolže MHE, Muš, Poklič, Špes med 8. in 12. ter Stari Trg Grad med 13. in 14.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.
21: Mali oglasi.
24: V Šmartnem pri Slovengradcu oddajo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite na 051 600 509, 051 600 509.

Ste na valovih Koroškega radija. 7 je ura, za uvod v novo uro pa pripravljeni Joker Out od Seve Sonca. Dobro jutro.

0: Na most prihaja Chang'an in pri Avtovikri vas ob nakupu čaka posebna sejemska ugodnost. Kaj dobite? Koliko je vredna? Tega vam ne izdamo. Pridite na most in odkrite sami. Chang'an in Avtovikra. Vidimo se na mostu.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Ula Šegula. Robert Golob je ob 100. dnevu 4. Janševe vlade predstavil 6-člansko vlado v senci. Ekipa napoveduje drugačno pot od aktualne oblasti, brez žaljenja, a s kritiko njenih ukrepov in z lastnimi predlogi. V vladi v senci so za zdaj le člani Svobode, saj se SD, Levica in Prerod po vabilu niso pridružili. Ekipa, ki jo poleg Goloba sestavljajo še Alenka Bratušek, Vinko Logaj, Klemen Boštjančič, Jure Leben in Matej Grah, se bo sestajala vsak mesec. Osumljenec petkovega napada na policista pa je po odločitvi preiskovalnega sodnika v priporu. Policistu je namreč vzel službeno pištolo, ga ustrelil in nato pobegnil s policijskim avtom. Policisti so pištolo sicer v soboto našli, preiskava pa se nadaljuje. Dirke po Španiji je konec. Zmaga je šla Enriku Masu. Primož Roglič pa je osvojil odlično drugo mesto. Španec je imel pred Slovencem 2 minuti in 15 sekund prednosti. Še eno lepo slovensko zgodbo je spisal Jakob Omrzel, ki je končal na 7. mestu in bil drugi med mladimi. Dobil je tudi 12. etapo.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Ob 7. po Koroški okoli 14 stopinj, dež bo dopoldne posod ponehal, sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta, temperature danes od 22 do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 23 do 28 stopinj, v sredo pa bo večinoma sončno.
5: Smoke and beer, tasting večer v punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v punktu.
4: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
1: Koroški radio in Barbara Polutnik-Brusnik.
4: Štiri so čez sedmo, dobro jutro. Se vam zdi, da vse težje zjutraj ustanete in bi zvečer prej zlezli pod odejo? V nadaljevanju preverimo, zakaj je tako. In v nadaljevanju tudi po kitaristu Slashu so znanstveniki poimenovali kačo, katero žival pa so izbrali za Taylor Swift. Dobrodošli v ponedeljkovem ritmu Koroške.

Dobro jutro, 6:50. Znanstveniki so po priljubljeni ameriški pevki Taylor Swift poimenovali nov rod rastlinojedih žuželk. Njeno ime in albumi so bili navdih za poimenovanje 4 vrst žuželk, ki sodijo v ta rod, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočila Univerza Kalifornije v Riversideu. No, po slashu so poimenovali kačo, po Taylor Swift rastlinojede žuželke. Katero žival pa bi izbrali vi, če bi imeli to priložnost? In seveda z nami, Taylor, ponedeljkovem jutru. Shake it off, dobro jutro.

Shake It Off, Taylor Swift in torej tudi mesojede žuželke se bodo lahko zdaj ponašale, da so poimenovane po Taylor. 15.7. pa skok na ceste, pravkar ste nam sporočili, da je na glavni cesti proti Mariboru prišlo do prometne nesreče pri odcepu za Lovrenc. Več informacij zaenkrat nimamo, spremljamo previdno in srečno pot.

0: No, na stanje Ljubljani, mi pa ponovno preverjamo stanje na naših cestah. Sporočili ste, da je na glavni cesti proti Mariboru pri odcepu za Lovrenc prišlo do prometne nesreče. Promet poteka izmenično, enosmerno, previdno in hvala, da nas obveščate na 041 727 727. Torej, če ste preslišali, na glavni cesti proti Mariboru pri odcepu za Lovrenc je prišlo do prometne nesreče. Promet poteka izmenično, enosmerno. Pripravljen pa pevec, ki je zaslovel kot karizmatični frontman zasedbe Maneskin, ki je po zmagi na Euroviziji 2021 iz italijanske senzacije praktično čez noč postala svetovna rock zvezda. Damjano David v ponedeljkovem jutru na 97.2 Talk to me.
1: Zbudi se in zasi. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Dve še manjkata do pol osme. Ponovno župansko kandidaturo pa je najavil tudi radeljski župan Alen Bukovnik, več po oglasih ob pol osmi. Ja, zatem proti osmi nadaljujejo Parni valjak jesen v meni. Dobro jutro.
1: V ritmu Koroške je prebujenje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing@koroski-radio.si.

0: Čutite kakovost, doživite ceno.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Das, zdaj ko imam že pa pol žlahte v Avstriji, sem pa res mogel nemško naučiti govoriti.
5: Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
7: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
11: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 €, hibrid od 19.490 €, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
12: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovenjgradcu. iupaket.si.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V teh dneh tudi vse več aktualnih županov najavlja vnovične županske kandidature na letošnjih lokalnih volitvah. A radeljski župan Alan Bokovnik je to opravil že zdavnaj prej.
15: Svojo župansko kandidaturo za letošnje lokalne volitve sem najavil takoj po volitvah leta 2022, saj si ne predstavljam drugače, kot da vsa 4 leta pridno delaš, zato da lahko na koncu oceniš skupaj z voljivkami in voljivci, kakšno je bilo tvoje delo. In tako imam navado narediti vsakič in tudi letošnjo leto samo ponavljam to, kar sem povedal prvi dan mandata 2022. leta, torej da najavljam kandidaturo za lokalne volitve 2026.
14: Alan Bokovnik je prvič kandidiral za župana Radelj ob Dravi leta 2002. Leta 2008 je kandidiral tudi za poslanca v državnem zboru in to funkcijo opravljal vse do julija 2012. V tem času je župansko funkcijo opravljal nepoklicno. To skupaj pomeni, da je na županskem položaju že skoraj 24 let.
16: Dež bo dopoldne povsod ponehal, sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta, temperature danes od 22 do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 23 do 28 stopinj, v sredo pa bo večinoma sončno. Poročili ste, da je na glavni cesti proti Mariboru pri odcepu za Lovrenc prišlo do prometne nesreče ter da promet poteka izmenično enosmerno. Pa hvala, da nas obveščate na 041 727 727. Previdno in srečno pot vam želimo.

Tears in the Rain, Robin Beck. Njen glas so pred samostojno kariero uporabljali tudi pri projektih z glasbenimi velikani, kot so David Bowie, Michael Bolton in Cher. Ja, še ena pevka prihaja v našo družbo, Anja Rupel. Prihaja jesen. Ja, še kako res je. Tukaj je. In dobrih 15 jih še manjka do 8. Dobro jutro.

0: Če ste na poti, zna tale informacija priti prav, obveščate nas, da je na glavni cesti proti Mariboru pri odcepu za Lawrence prišlo do prometne nesreče, promet poteka izmenično enosmerno. Previdno in varno do vseh vaših ciljev želimo.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ni časa.
1: Tokrat smo obiskali Društvo pokojencev Slovenj Gradec. Njihova posebnost so druženja, izletniške, sprostilne in izobraževalne vsebine, športna udejstvovanja, plešejo, pojejo in skrbijo za svoje člane v domovih za starejše.
2: Mi imamo 15 sekcij rekreativnega športa. Klub tekmovanjev so bolj rekreativnega značaja.
3: Na potovanjih in dogodkih združujemo izobraževanje, rekreacijo in sprostitev upokojencev.
4: Društvo upokojencev Slovenj Gradec letos organizira 20. septembra v dopoldanskih urah srečanje vseh upokojencev Koroške.
1: Več o njih pa ta torek po 11. uri.
5: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si.
6: Koroški radio.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
11: Avtokoletnik sporoča.
12: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
11: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
12: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50% popust.
11: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
13: Želite plačevati manj za elektriko?
14: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
13: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
15: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
16: Obejš, kje pa?
15: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
17: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
18: Gremo na Kop!

Avtošola AMD Slovengradec obvešča, da se prične tečaj cestnoprometnih predpisov za vse kategorije jutri, v torek 15. septembra ob 17. nadaljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041 625 070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si, kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki, ki bo potekal 22. septembra ob 17. Cena je 280 €.

0: so drugi polni besed. Mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Golobova vlada v senci je včeraj prvič redno zasedala in napovedala drugačno pot od aktualne oblasti.
3: Pot, v kateri ne žalimo ne ljudi, ne ostalih vej oblasti. Pot, na kateri smo kritični do ukrepov, a hkrati ostajamo ljudje. In predvsem zelo samo mislijo. Pot, na kateri nikoli ne izdamo svoje domovine.
2: Vlada v senci za zdaj ostaja le šestčlanska ekipa Svobode, saj se druge opozicijske stranke na Golobovo povabilo niso odzvale. Če želi postati resna alternativa aktualni oblasti, bo morala najprej prepričati več poslancev in nato še volivce. Šele takrat lahko pride do morebitne menjave oblasti z nezaupnico in izvolitvijo novega premijeja, z odstopom predsednika vlade ali z novimi volitvami. Predlog zakona, ki spreminja pregon korupcije in hujšega kriminala, pa že dviguje precej prahu. Danes bo na mizah odbora za pravosodje. Zakon sicer predvideva novo tožilstvo, imenovano Skok, in posebno sodišče. Sodstvo in tožilstvo pa opozarjata, da predlog ni dovolj premišljen, zato pozivata, naj ga v sedanji obliki ne sprejmejo. Če boste danes malo pred poldnevom pogledali proti nebu, pa boste lahko morda videli, kako Luna za približno eno uro prekrije Venero. Gre za redek astronomski pojav, imenovan okultacija, ki bo ob jasnem vremenu viden tudi s prostim očesom, če imate res dober vid. Še lažje pa bo šlo z običajnim daljnogledom. Venera bo videti kot majhen tanek srb. Razlog je v tem, da je Venera od Sonca osvetljena le z ene strani, mi pa z Zemlje vidimo predvsem njen osvetljeni rob.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Ob 8. po Koroški okoli 15 stopinj, dež bo dopoldne povsod, poneha v sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta, temperature danes od 22 do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 23 do 28 stopinj, v sredo bo večinoma sončno.
6: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
5: Nazadnje ste nas obvestili, da je na glavni cesti proti Mariboru pri odcepu za Lovrenc prišlo do prometne nesreče ter da promet poteka izmenično enosmerno. Pa hvala, da nas obveščate na 0417 727 727 in srečno pot.
1: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
5: Dobro jutro in dobrodošli v uri do devete in v ritmu Koroške. 14. september, dan, ko je leta 1959 človek prvič dosegel drugo nebesno telo. Še več dogodkov v uri, ki je pred nami, ko preverimo tudi, kdo se je med drugim rodil in kdo poslovil na današnji dan. Dobrodošli, če potujemo skupaj.

0: Dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: 14. je čez 8. pa poglejmo, kaj je skozi zgodovino prinesel 14. september in danes imamo tri zgodbe, ki so pustile precejšnjo sled. Leta 1959 je človek prvič dosegel drugo nebesno telo, sovjetska sonda Luna 2 je postala prvi predmet, ki ga je izdelal človek in je dosegel površje Lune. Ni mehko pristala, ampak je vanjo trčila. Kljub temu je bil to zgodovinski trenutek. Prvič je nekaj narejeno na zemlji prispelo na drug svet. September 1814 je nastalo besedilo, iz katerega je pozneje zrasla ameriška himna. Francis Scott Key je po britanskem obstreljevanju trdnjave Fort McHenry zagledal ogromno ameriško zastavo, ki je zjutraj še vedno plapolala nad utrdbo. Prizor ga je tako prevzel, da je napisal prve verze pesmi. In kot zanimivost, zastava, ki jo je gledal, je bila velikanska, prvotno je merila približno 9x13 metrov. Leta 1960 pa je bil na današnji dan ustanovljen OPEC. Iran, Irak, Kuvajt, Saudska Arabija in Venezuela so združili moči pri naftni politiki. Organizacija je pozneje postala tako vplivna, da lahko njene odločitve v proizvodnji nafte občutimo tudi tisoče kilometrov stran, nazadnje pri cenah energije.
3: Začni dan s pravo pesmijo. Koroški radio. Ritem Koroške.

Mi pa še Monika Pučel je bila z nami pripravljena, pa Norah Jones, ki je svojim prvencem osvojila kar 5 gremijev v eni sami noči in se praktično čez noč zapisala med največja glasbena imena svoje generacije. What am I to you? 8 pa jih še manjka do 8:30.

0: dve še manjkata do pol devete. Mateja Kotnik pa prinaša novice iz novinarske redakcije. Dobro jutro, Mateja.
1: Dobro jutro, dober dan. Ponedeljki so spet bolj športno obarvani in tudi današnji Barbara ne bo nobena izjema. Pred popoldanskim športnim pregledom, ki bo bolj temeljit, bomo poročali, da sta enduro kolesarja Libnikova in Peršak branila naslova državnih prvakov in ga oba tudi ubranila.
0: Bravo.
1: Manj sreče so imeli slovenjgraški rokometaši, ki jih je doma premagal Slovan. Tekmo je spremljala Eva Borovnik. Ajda Prislan pa je bila včeraj na celodnevnem dogajanju ob odprtju prenovljenega dvorca v Radljah, bili pa smo tudi na jubilejnem 10. srečanju praporščakov Zveze veteranov vojne za Slovenijo.
0: Mateja, hvala, seveda sodelujemo skozi dan v našo družbo, pa po novicah prihaja Teddy Swims z Bad Dreams. Dobrodošli v Ritmu Koroške.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
7: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški radio.
8: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
14: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Dvorec Radlje je po prenovi ponovno zaživel kot kulturno in gozdno središče Zgornje Dravske doline. Na slavnostnem odprtju je bila tudi Ajda Prislan.
15: V sklopu odprtja se je v nedeljo odvil celodnevni program, ki je predstavil vse zgodbe, ki jih odslej ponuja širši javnosti. Domačinom v veselje in domoznansko vzgojo, turistom v užitek in pridobivanje svetovljanskosti. Zgodovina dvorca Marenberg ali Spodnji grad sega v konec 17. stoletja. Njegova usoda pa je tesno povezana s propadom starega Marenberškega gradu, ki je stal na hribu nad mestom. Odslej prenovljen povezuje preteklost, umetnost, naravo in sodobne vsebine. Župan občine Radlje ob Dravi, ki je nosilka projekta, Alen Bukovnik.
16: Danes, ko me vprašate po 20 letih dela na tem projektu, se najmanj, kar lahko rečem, počutim vesel, ponosen predvsem na ekipo sodelavk in sodelavcev.
15: Obiskovalca.
17: Zelo emocionalno dojemamo Radljčani današnje odprtje dvorca Radlje ob Dravi, kajti to ni samo kulturno središče, je tudi center, v katerem se bomo tako domačini kot širša javnost srečevali, družili in skupaj razvijali in bili zelo ponosni na našo skupno zgodovino.
18: To je pomembno, da so v njem sebine.
15: Vsebine v dvorcu so skupek Pahernikove ustanove in Prosilve v sodobnem centru sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Svoj sedež v dvorcu ima tudi Koroški pokrajinski muzej, zato Alenka Vrdinek iz muzeja Radlje predstavi njihovi razstavi.
19: Torej, mi smo bili v dvorcu že pred samo obnovo dvorca, smo postavili več razstav. Naša osrednja tema je bilo gozdarstvo in družina Franja Pahernika. Zdaj z obnovo pa to tudi tradicijo nadaljujemo. Razstava so naravno z gozdom po sledeh Franja Pahernika, je v bistvu zelo sodobna z interaktivnimi zasloni. Druga razstava pa je posvečena gospodinski šoli, ki je delovala v dvorcu Radlje. Začela delovati leta 1950, sprva kot kmetijsko gospodinska šola.
15: Obiskovalec.
20: Jaz se spomnim tega dvorca, ko je bil to ta učiteljsko gospodinska šola, no, pa so bile take luškane deklice in to se je nam najbolj dopadlo.
15: Ste sosed?
20: Srečene z njimi pa to pa bi bilo lepo.
15: Tretja nova razstava, Opus Alchimicum, pa predstavlja umetniška dela radeljskega slikarja Mira Hajnca. Lepo prenovljeni dvorec je prostor, v katerem se prepletajo kultura, gozdarstvo, narava, izobraževanje in turizem.
21: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Dež bo dopoldne povsod ponehal, sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta, temperature danes od 22 do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 23 do 28 stopinj, v sredo pa bo večinoma sončno.
22: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na zadnje ste nas obvestili, da je na glavni cesti proti Mariboru pri odcepu za Lawrence prišlo do prometne nesreče ter da promet poteka izmenično enosmerno. Pa hvala, da nas obveščate na 041 727 727 in srečno pot.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehneš, se zameš, stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Amy McDonald, This is the life. Dobrih 10 pa jih še manjka do 9. Če praznujete 14. septembra, si rojstni dan delite tudi z Amy Winehouse. Na današnji dan se je rodila leta 1983 in seveda gre za nepozabni glas mnogih skladb, tudi tile, ki je pripravljena za nadaljevanje našega druženja Rehab.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Prlekija ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio, na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.

0: in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Luna nad obalo, Kingston so nas pospremili do 9. Na 97.2 prihajajo pa Status Quo.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Predsednik vlade Janez Janša prvih 100 dni svoje vlade ocenjuje kot zelo intenzivnih. Pravi, da je Slovenija postala nepregledno birokratsko močvirje z občutno preveč predpisi in prevelikim javnim sektorjem. Po njegovih besedah gospodarstvu zato primankuje delovne sile, država pa mora uvažati tuje delavce. Medtem je Golob predstavil vlado v senci, a jo za zdaj sestavlja le 6 članov Svobode. Če želijo postati resna alternativa oblasti, bodo morali najprej pridobiti parlamentarno večino in nato prepričati še volivce. Sredi postanka na poti iz Hrvaške, na bencinskem servisu v Vinici, pa se je včeraj zgodil hud napad. 49-letni sopotnik je med tem, ko je 79-letni voznik polnil pneumatike, tega večkrat zabodel z nožem. Šlo je za družino iz Ljubljane, ki se je vračala z Hrvaške. Storilec je nato mirno počakal policiste. Hudo poškodovanega voznika so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC in je k sreči zunaj življenjske nevarnosti. In če se vam zdi, da je gorivo že zdaj drago, napoved za jutri žal ne prinaša veliko razlogov za olajšanje. Če se bodo napovedi financ uresničile, bomo za točenje goriva spet segli precej globlje v žep. Bencin naj bi se podražil za okoli 5 centov in stal približno 1,72 evra za liter, dizel pa bi se približal 2 evroma. Pri 50 litrih to pomeni še 2,5 evra več. Bo pa veliko odvisno tudi od tega, ali bo vlada posegla glav trošarine.
1: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
2: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Ob 9. po Koroški okoli 16 stopinj, dež bo dopoldne povsod ponehal, sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Temperature danes so 22 do 25 stopinj, jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 23 do 28 stopinj, v sredo pa bo večinoma sončno.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Nazadnje ste nas obvestili, da je na glavni cesti proti Mariboru pri odcepu za Lawrence prišlo do prometne nesreče. Promet je vsaj potekal izmenično enosmerno. Drugih informacij o posebnostih na cestah nimamo, pa hvala, da nas obveščate na 041-727-727 in srečno pot.
3: Koroški radio in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: In pred nami ura do 10. že. Ponedeljkova dopoldne v ritmu Koroške in čas za malico se bliža. Mi za vas preverimo ponudbo že čez nekaj minut.

0: Ti tudi hujšaš.
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bom dan za malco?
2: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: Takole so zapisali: gobova juha, zrezek v arašidovi omaki, pražen krompir, solata, pašto fižol s klobaso in sladica. Vsak dan pa na voljo dunajski zrezek, priloga in solata, pečeno dojek, priloga, solata ter solatni krožnik s tuno.
4: Prijela malco, bowling center Bajta, v Ragije.
3: Imajo svinski zrezek, gratiniran šunko in sirom, dušen riž in solato, piščančji ražniči, krompir solata, testeninska solata s tuno in zelenjavo. Vsak dan pa na voljo dunajski zrezek s prilogo solata in vam piv omaki.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: Takole so zapisali: piščančje obara, ajdovi žganci z domačimi ocvirki in sladica, poleg tedenskega menija so vsak dan zjutraj in popovdne na voljo tudi vampi po tržaško, pasol s prekajeno vratovino, veganski pasol in sladica, veganski golaš s sojnim mesom in sladica, goveji golaš ter segedin golaš.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
3: Ker imajo zrezek v vražji omaki, testenine in solato ter gobovo juho z ajdovimi žganci in dodajam le še, naj vam tekne.

9:23 kaže ura, pred 9:30 pa eden največjih evropskih jesenskih hitov leta 1995 in hkrati prvi singl skupine Simply Red, ki je v Veliki Britaniji dosegel prvo mesto Fairground.

Dve še manjkata do pol desete, Vid Pršak in Neška Libnik pa sta znova državna prvaka v enduro. Izveste, zatem pa se nam pridruži Žan Serčič, ki pravi, vse bilo je prav.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Mojster, fasado rabimo!
2: Pojdi v Topdom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
4: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing na koroski-radio.si. Koroški.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
8: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Znova poročamo o izjemnem uspehu koroških kolesarjev v enduru.
10: Na Mariborskem Pohorju je v nedeljo potekalo državno prvenstvo v enduru. Naslova državnih prvakov sta branila korošca Neška Libnik iz kolesarskega kluba Ravne na Koroškem in Vid Peršak, ga oba tudi uspešno obranila in poskrbela za dvojno koroško slavje. Peršak je v elitni moški konkurenci zmagal s časom 19 minut in 52 sekund, Libnikova pa je pri ženskah zmagala s časom 23 minut in 30 sekund. Med člani je Tijen Pečnik osvojil 6. Jan Polovšak pa 12. mesto. Med mladinci do 19 let je bil najboljši Ravenčanik Potočan na 5. mestu, Van Vinšek je bil 10. Vičvikar 22. Jernej Jamnik pa mesto za njim. V kategoriji do 17 let so prav tako nastopili člani kolesarskega kluba Ravne na Koroškem. Jako Pristovnik je bil 5., Roglešič 7., Vito Baltič 12., Jaka Lapajne 15., Mak Titovšek pa 17. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
11: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
12: Dež bo dopoldne povsod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Temperature danes do 25 stopinj, jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 23 do 28 stopinj, v sredo pa bo večinoma sončno.
13: Smoke and beer, tasting večer v punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v punktu.
12: Nimamo informacije o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417 727 727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno pot.

18 je pred seto, danes pa 67. rojstni dan praznuje Morten Harket, legendarni glas skupine Aha, Norvežan z neverjetnim vokalnim razponom, ki je postal eden najbolj prepoznavnih glasov 80-ih, takole je slišati.

Take on Me in zasedba Aha. Fantje niso bili samo fenomen 80-ih, njihova karijera traja že več kot 40 letja, prodali so več 10 milijonov albumov, mi pa gremo naprej, proti 10-ih že, 15-ih še manjka do tam. Pripravljeni, poglejmo, OMD, Pandora's Box, tudi tale bo pasala.

0: V ritmu Koroške je prebujenje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški radio.
6: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Uada.
10: Uada ni samo za hotelske goste.
9: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lebdenja dry floating.
10: Ob nedeljah pa se razvajajte na Uada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
9: Uada, privoščite si trenutek zase.
11: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
12: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
13: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z vpisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.

0: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
1: Na most prihaja Chang'an in pri Avtovikri vas ob nakupu čaka posebna sejemska ugodnost. Kaj dobite? Koliko je vredna? Tega vam ne izdamo. Pridite na most in odkrite sami. Chang'an in Avtovikra. Vidimo se na mostu.
0: Koroški radio. Novice.
2: Dober dan, voščim Ula Šegula. Težave na težave pri poslancu Resnice Borisu Mejiču. Njegova družina je po ugotovitvah portala Necenzurirano v preteklosti pustila za seboj najmanj 800 tisoč evrov dolgov in številne upnike. Zdaj pa na Vrhniki gradi 320 kvadratov veliko hišo. Vredna naj bi bila vsaj 500 000 evrov. Necenzurirano razkriva še, da so bile kmalu po Mejičevi izvolitvi izbrisane hipoteke na parceli. Družina pa je dobila novo posojilo. Odkot denar za gradnjo za zdaj ostaja nepojasnjeno. Mijič kljub očitkom ostaja član Resnice, Zoran Stevanović pa mu je za pojasnila dal še 30 dni. Hrvaški Brač pa je prizadel res velik požar. Ogenj je v 5 dneh uničil že več kot 4000 hektarjev. Gasilci pa so imeli kar 40 kilometrov dolgo požarno območje. Najtežje je bilo včeraj, ko je ogenj hitro širil veter in so morali na varno umakniti okoli 700 ljudi. Razmere so zdaj nekoliko boljše, vendar bo v prihodnjih dneh veliko odvisno od vetra. Ameriški Nashville pa bo dobil prav posebno letališko ime. Komisarji so soglasno podprli preimenovanje mednarodnega letališča v čast country legendi Dolly Parton. Končno ime še ni določeno, bo pa sprememba precejšen zalogaj. Zamenjati bo treba oznake, uniforme, tudi avtobuse in celo nekatere pogodbe. In to ne bo poceni, poklon Dolly Parton bi lahko stal okoli 10 milijonov dolarjev.
3: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Ob 10 po Koroški okoli 18 stopinj, sredi dneva se bo potem, ko je dež posod ponehal, ponovno pooblačilo, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta, temperature do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 23 do 28 stopinj, v sredo pa bo večinoma sončno.
3: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
4: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727 pa srečno pot in hvala, da nas obveščate.
0: Koroški radio in Barbara Polutnik-Brusnik.
4: Petih je čez deseto, dobrodošli v ritmu Koroške. Naša radijska ekipa pa je tokrat že 19. na počitnicah s poslušalci Koroškega radija. Irena pravi, da je ritem Koroške na počitnicah, pa me zanima, kako to izgleda več o dogajanju na obali čez nekaj minut v javljanju.

0: Pa smo prispeli do 10:13, je čez, naša radijska ekipa pa je tokrat že 19-ič na počitnicah s poslušalci Koroškega radija in agencijo Relax. Naša Irena pravi, da je ritem Koroške na počitnicah. Kako to izgleda? Pa Irena iz prve roke, lep pozdrav na obalo.
1: Ja, dober dan, Koroška, iz najlepšega radijskega studija na svetu, ob morju, ob soncu, ob dogajanju tukajle v naši restavraciji, ki jo imamo kar dobesedno na plaži. Naš ritem je na počitnicah. 19. počitnice na morju, na otoku Braču, so se pravzaprav dobro začele šele včeraj, ko smo prišli, vsi smo dobre volje, imamo vse, kar smo obljubili, skupaj s turistično agencijo Relax in kar so nam tukaj v Waterman Supetrus resortu ponudili za dobro počutje in krasno vzdušje. Ja, prav lepo se imamo, je pa prav, da najprej povem nekaj informacij glede požara na Braču, ki je zdaj pogašen, naj povemo. Nismo ga čutili dobesedno, ampak le nekako videli, spremljali malce oddaleč, kako se je kadilo nekaj kilometrov nad nami. Požar je gasilo zelo veliko gasilcev, tudi iz sosednjih otokov in krajev tukaj ob morju, pa 4 letala. Ker pa letala seveda ne gasijo po noči in je v soboto zvečer precej pihalo, se je požar žal razširil tudi do Milne, ki jo zelo dobro poznajo tudi naši poslušalci, saj smo počitnice na Milni na Braču že preživljali pred leti. Tam so namreč tudi turistični objekti in hiške, torej našega gostitelja. V nedeljo po noči so tako morali evakuirati okoli 300 ljudi. Namestili so jih v našem resorju, ker pa so se zdaj njihove kapacitete povsem napolnile, tako da ni proste sobe tukajle v tem našem resortu. Včeraj so se nam pridružile tudi naše radike, Štela, Katja, direktorica Andreja in Nataša, ki bodo nekaj utrinkov prenesle seveda tudi v naš radijski eter ob vrnitvi že kar čez dan ali dva. Ampak mi se imamo lepo, počitnice so se za nas začele napraviti.

0: plešemo s koroškim kvintetom, ki je z nami že kar nekaj let. Prepustili smo se poletni zabavi, imamo čudovite animatorje, ki skrbijo za naše prijetno razpoloženje. In vreme, naj povem, da smo mi prispeli na Brač iz 10 stopinj na 26 stopinj Celzija. Torej, sonce in prav toplo morje čakajo nas izleti, danes zabava na plaži in še kaj. Imamo bele spominske majice, vesela družba, 190 počitnikarjev, ki so z nami. Imamo do sobote kar na vidiku pester program. Kaj vse bomo počeli, pa nam bo povedala naša draga stalna spremljevalka, ki je z nami že vsa leta z turistične agencije Relax. To je Metka Oranker, ki zdaj predajam besedo. Metka, te naše počitnice so najbrž nekaj posebnega, za tebe pa smo mi najbrž ena velika družina, ki jo komaj čakaš v septembru, da jo pozdraviš.
1: Ja, takole, seveda, Irena, čisto prav si dejala, seveda prvo lepo zdrav v imenu turistične agencije Relax, vsem korošcem, ki ste ostali doma, malo nekaj vas jih pogrešam, ampak vem pa, da bomo drugo leto ponovno. Jaz sem že Ireni dejala, Irena, nekaj delamo prav in Koroški radio in pa turistična agencija Relax, da smo letos napolnili kar 4 avtobuse, drugo leto gremo na 5. Sigurno. V glavnem, seveda mi se imamo zelo lepo, lepo se igramo, lepo plešemo, lepo jemo, pijemo in pa smo na prečudovitem morju. Tako kot je že Irena dejala, smo na varnem in se nam tukaj, jaz upam, nič ne more zgoditi. Drugače pa danes, seveda program imamo pester, tako kot vsako leto. Danes imamo zabavo na plaži, tudi kosilo bomo imeli na plaži. Imamo igre, da bomo pokazali, kateri smo boljši, kateri avtobus, ali enka, dvojka, trojka ali štirka. Seveda čudovite nagrade iz strani turistične agencije Relax, kakor tudi iz Koroškega radija. In pa, kaj je pa najbolj pomembno, dobra družba, smeh, lepo vreme, dobra hrana, dobra pijača in pa tisti spomini, ki edini ostanejo za vse življenje. Tako da jaz mislim, da ne bom dolgo, ne bom preveč govorila, vse boste nekaj utrinkov videli na Facebook strani Koroškega radija, nekaj pa seveda vam bodo prijatelji, ko se vrnejo, tudi pokazali, kako smo preživeli ta teden. Tretji dan je danes, se pravim, na polno gremo, jutri se bomo podali proti živalskemu vrtu in v Suti van, en dan se gremo, v sredo se gremo kopati na bolj na Braču, na Zlatni rat in pa potem nas še čaka pena party. Čaka nas še kar nekaj presenečen, tako da vsega gostom ne smem razkriti, je pa res, da nepozabne počitnice in hvala lepa vsem, ki smo se ali pa so se trudili, da bomo speljali ta teden tako, kot smo si ga zamislili.
0: Ja, Metka je torej povedala, kakšen čudovit program imamo in da smo vsi dobre volje. Jaz pa naj povem samo to, da so skupne počitnice Koroškega radija in turistične agencije Relax naša stalnica. Poleg morja imamo vse tisto, da lahko čudovito polnimo svoje baterije in pa nove nepozabne spomine, kot je rekla Metka. Lep torej koroški pozdrav v ritmu Koroške na Koroško. Mahamo vam z Brača in lep pozdrav vsem. Srečno!

0: Konec tedna so v Slovengradcu vihrali prapori veteranov osamosvojiteljev. Ostalo izveste ob 10:30, zatem v našo družbo prihaja Josephine.
1: Časa.
2: Tokrat smo obiskali Društvo upokojencev Slovengradec. Njihova posebnost so druženja izletniške, sprostilne in izobraževalne vsebine, športne udejstvovanja, plešejo, pojejo in skrbijo za svoje člane v domovih za starejše.
3: Mi imamo 15 sekcij rekreativnega športa. Kljub tekmovanjem so bolj rekreativnega značaja.
4: Na potovanjih in dogodkih združujemo izobraževanje, rekreacijo in sprostitev upokojencev.
5: Društvo upokojencev Slovengradec letos organizira 20. septembra v dopoldanskih urah srečanje vseh upokojencev Koroške.
2: Več o njih pa ta torek po 11. uri.
6: Od etra do spleta. Najvaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obeš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
14: Izberite PST. Izberite popolnost.
16: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V torek ob 19. v sklopu Art kina drama Sirota. V četrtek ob 19. grozljivka Nevidno zlo. V petek ob 18. romantični film Čarovnice za vsak dan 2. In ob 20. grozljivka Okus strahu. V soboto ob 16. animirani film Bacek Jon 3. Skrivnost šotnega dola. Ob 18. animirani film Kojot proti sistemu. In ob 20. zgodovinski film Odiseja. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje animirani film Minioni in pošasti. Ob 17. komedija Spa vikend. In ob 19. pustolovski triler Zvezde nad tišino. Vabljeni.
17: Koroški radio. Iz naše regije.
18: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V Slovengradcu so se konec tedna na jubilejnem 10. srečanju zbrali praporščaki Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Poroča Jasmina Lenart Detela.
19: Prireditev je potekala na slovengraškem glavnem trgu, kjer se je slovesni del začel s svečanim prihodom praporščakov ob zvokih slovengraške godbe na pihala. Med drugim smo slišali, da mir v današnjem času ni samoumeven, ampak je vrednota, ki jo moramo varovati in prenašati na prihodnje rodove. Izpostavljeno je bilo tudi, da bodo veterani vedno ostali odločni varuhi demokratičnih vrednot, ne glede na politične tokove. Podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Slavko Malešič.
20: Ja, da res, ko sem rekel, da bi se ta politika poenotila, pa da bi se za te bistvene življenjske zadeve skopla sup, ker smo mala država, ko rečemo, in če bomo še to vsak za sebe delovali, pol nimamo prihodnosti.
19: Zbrane je pozdravil tudi slovenjgraški župan Tilen Klugler, ki je med drugim poudaril, da si borci leta 1991 zagotovo niso predstavljali tako razdeljene domovine, zato nas na poti do resnične enotnosti čaka še ogromno dela.
21: Živimo v samostojni Republiki Sloveniji, pa smo tudi enotni. Mislim pa, da nas na tem čaka ogromno dela. Čeprav mlada država, pa tako razdvojena, verjetno, da tisti, ki so se takrat borili, niso razmišljali o takšni prihodnosti. Želeli smo si enotnosti, kot je bila takrat, ko smo na plebiscitu praktično soglasno rekli, želimo živeti v svoji državi in verjetno bo tista misel in tista enotnost morala biti zgled vsem današnjim odločevalcem in pa predvsem prihodnim generacijam.
19: Zbrani so si lahko ogledali tudi razstavo Koroški boj za samostojno in neodvisno Slovenijo na Trgu Svobode, ki jo je pripravilo močno združenje veteranov vojne za Slovenijo Mislinjske doline.
11: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Zaenkrat sije sonce, sredi dneva pa bo ponovno spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta, temperature danes do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 23 do 28 stopinj, v sredo pa bo večinoma sončno.
13: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS, vse na enem mestu.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno na vseh vaših poteh. Vam želimo z valov Koroškega radija.

Faraoni in Slavko Ivančič, kar je res, dobrih 15 še manjka. Do 11. Preverili smo že nekaj imen, ki danes praznujejo in seveda tudi poslovili so se mnogi na današnji dan. Tudi Grace Kelly, hollywoodska oskarjevka, ki je filmsko kariero zamenjala za življenje monaške princese, je umrla na današnji dan leta 1982 in še ime iz precej bolj oddaljene zgodovine. 14. septembra 1321 je umrl Dante Alighieri, avtor božanske komedije in eden največjih evropskih književnikov, pa tudi Patrick Swayze je umrl na današnji dan, leta 2009, igralec, plesalec in pevec, je zavedno ostal povezan predvsem s filmom Dirty Dancing in Ghost. Odpel pa je tudi Patrick tole skladbo She's Like the Wind.

Do 11 jih je še dobrih 10, no za ljubitelje nebesnih pojavov pa se danes na nebu obeta prav posebna igra skrivalnic. Okoli pol 12, torej že prav kmalu, bo Luna prekrila Venero, zato bo ta za dobro uro izginila za njo, nato pa se bo okoli 12.40 prikazala na drugi strani. In zanimivo, čeprav se bo vse dogajalo sredi belega dne, je Venera tako svetla, da jo je mogoče opaziti že z običajnim daljnogledom, ob dobrem vidu pa celo s prostim očesom. No, najlepši prizor pa sledi ob njenem ponovnem prihodu skozi teleskop ali daljnogled. Bosta tako Luna kot Venera videti kot dva tanka srpa. Letošnje skrivanje Venere za Luno je eno od treh takšnih v letošnjem letu.

0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
3: Od etra do spleta. Najvaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta. Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovenjgradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovenjgradec.
6: Kulturni dom Slovenjgradec vas vljudno vabi k vpisu v abonmaje nove sezone 2026-27. Vpis bo potekal v času od ponedeljka 14. septembra do vključno srede 30. septembra. Vse dodatne informacije najdete na spletni strani Kulturnega doma. Vljudno vabljeni.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenija bi po vladnem predlogu letos za obrambo namenila okoli 1,7 milijarde evrov. O povečevanju obrambnih izdatkov naj bi danes v Bruslju govorila premije Janša in generalni sekretar NATO Mark Rutte. Srečanje je predvideno zgodaj popovdne. Vlada je predlog sprememb državnega proračuna potrdila v četrtek. Predvideni obrambni izdatki bi nekoliko presegli 2% bruto domačega proizvoda. Na hrvaškem Braču pa so razmere po večdnevnem požaru boljše, vendar glavni požar ostaja aktiven. Hrvaška gasilska zveza je zjutraj sporočila, da je po noči požarišče nadziralo več kot 200 gasilcev. Ločen požar pri Bolu so pogasili. Prebivalce in turiste pozivajo, naj se požarišču ne približujejo in upoštevajo navodila pristojnih služb. Primož Roglič pa je dirko po Španiji končal na drugem mestu za Špancem Enrikom Masom. Drugo mesto ocenjuje kot svojo zmago, saj je imel po julijskem trku z avtom močno okrnjene priprave. Dirka se je končala včeraj. Roglič je napovedal nastop še na svetovnem prvenstvu v Kanadi, potrdil pa je tudi nastop na domačem evropskem prvenstvu.
0: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
4: Dan Küchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
5: Ob 11. po Koroški okoli 20 stopinj, delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Temperature danes do 25 stopinj, jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 23 do 28 stopinj, v sredo pa bo večinoma sončno.
0: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne. Obleče tudi društva.
5: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 41727727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Ej, sem danciba brez angleščine, ači zgubljen. Jaz pa nič ne zastopim več gor na internetu.
6: Kaj pa te kompliciraš na moci, so moje pa jaz zastojim angleščino. Hiter se upiši pa Eri Jamrat. Angleščino moraš pa jaz znat danc.
7: Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
8: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
9: Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
9: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Mojster, pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
3: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
10: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
11: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
12: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: No Mercy prihajajo s pesmijo Where Do You Go. Ura je 12.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobrodan, voščim Ula Šekula. Vladni predlog za spremembo pregona korupcije spremljajo resni pomisleki tožilstva. Za danes je na parlamentarnem odboru za pravosodje predvidena obravnava zakona o skoku. Ta bi preoblikoval specializirano državno tožilstvo in uvedel posebno sodišče za korupcijo in organizirani kriminal. Vrhovno državno tožilstvo opozarja, da so rešitve premalo domišljene in bi lahko ovirale delo. Poslance poziva naj zakona v predlagani obliki ne sprejmejo. Razvoj umetne inteligence pa bi lahko prehitel našo sposobnost, da jo nadzorujemo, opozarja vodja Antropika Dario Amodei. Zato poziva k upočasnitvi razvoja najzmogljivejših sistemov in neodvisnim varnostnim preverjanjem. Skrbi ga, da bi sistemi, ki že pomagajo razvijati naslednjo generacijo umetne inteligence, brez ustreznih varovalk lahko izvajali obsežne kibernetske napade. Kritiki pa opozarjajo, da bi stroga in draga pravila lahko utrdila prevlado največjih podjetij ter otežila delo manjšim tekmecem. Ameriški predsednik Trump medtem seveda ustraja, da morajo ZDA ohraniti prednost pred Kitajsko. Nekatere varnostne omejitve sicer dopušča. Pa še v Hollywood, kjer pa bodo nocoj izbirali najboljše med najboljšimi. Če ste med tistimi, ki serije gledate, Emijev pa ne, nocoj bo morda vse eno zanimivo. V spredju je drama The Pitt, ki je s 25 nominacijami favorit večera, a konkurenca je huda. Hex je s 24 nominacijami postavil rekord za humoristično serijo. Za presenečenje pa lahko poskrbi tudi Widow's Bay. Zanimivo bo tudi videti, ali bo Harrison Ford osvojil svojega prvega Emija.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Kako nas čaka pri vremenu oziroma z vremenom? Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Koroškem jih imamo trenutno okrog 21. Jutri bo pretežno jasno, z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 6 do 13 in najvišjimi dnevnimi od 23 do 25. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodni veter, v četrtek pa potem spet oblačno in deževno.
6: Smoke and Beer Tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v Punktu.
0: Na koroških cestah, kot kaže, zaenkrat ni posebnosti. Če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot.
2: Popoldne na Koroškem radiju in Anja Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. Petih je čez 12. Dobrodošli v ponedeljkovem popoldnevu. Skupaj bomo tja do 5. ure. In kaj se bo dogajalo v naši prvi skupni uri druženja? Ja, gremo malce na morje, malo na praznovanje in pa tudi malo na kakšen drug teren. Najprej bomo preverili, kaj se dogaja na Braču, kjer od četrtka gori. Tam pa je tudi naša radijska ekipa, kjer tradicionalno letuje skupaj z našimi poslušalci. Preverili pa bomo tudi, kaj nas čaka na praznovanje. Prazničnem vikendu v Slovenjgradcu, pa tudi čez hrib v Velenju in seveda ostajamo na tekočem z vsem aktualnim, kar je pomembno za nas. Ostanite z nami, luštno se bomo imeli na valovih Koroškega radija.

0: Red, red wine, 16 minut čez 12 na valovih koroškega radija. Ja, mi se sprašujemo, kako je kaj z dalmatinskim vinom na Braču. Tja se nam recelimo zdaj, od tam pa sicer ne prihajajo le dobre novice. Ja, če ste tedni na Braču, potem verjetno vaše počitnice niso čisto take, kot si jih predstavljamo ponavadi. Ognjena linija se razteza kar 35 do 40 km, zgorelo je že več kot 4000 hektarjev površin. Na terenu je več kot 200 gasilcev, ki se borijo z novimi žarišči, zaradi požara pa so morali v nedeljo evakuirati okoli 700 ljudi. Razmere so danes nekoliko boljše, a veliko je odvisno seveda od vremena, od vetra. In Jana Bračo je trenutno tudi naša radijska ekipa, ki je tam na počitnicah, seveda skupaj s poslušalci Koroškega radija. Že 19. zapored so se odpravili na skupno letovanje. Upamo, da ostane pri sončenju, kopanju in sladoledu, ne pa slučajno pri poročanju z ognjene fronte. Zdaj izvemo iz prve roke. Z Bračo se nam oglaša Irena Fasvald.
1: Ja, dobar dan, Koroška iz najlepšega radijskega studija na svetu, ob morju, ob soncu, ob dogajanju tukajle v naši restavraciji, ki jo imamo kar dobesedno na plaži. Naš ritem je na počitnicah. 19. počitnice

0: začele šele včeraj, ko smo prišli, vsi smo dobre volje, imamo vse, kar smo obljubili skupaj s turistično agencijo Relax in kar so nam tukaj v Waterman Supetrus resortu ponudili za dobro počutje in krasno vzdušje. Ja, prav lepo se imamo, je pa prav, da najprej povem nekaj informacij glede požara na Braču, ki je zdaj pogašen, naj povemo. Nismo ga čutili dobesedno, ampak le nekako videli, spremljali malce odaleč, kako se je kadilo nekaj kilometrov nad nami. Požar je gasilo zelo veliko gasilcev tudi iz sosednjih otokov in krajev tukaj ob morju, pa 4 letala. Ker pa letala seveda ne gasijo po noči in je v soboto zvečer precej pihalo, se je požar žal razširil tudi do Milne, ki jo zelo dobro poznajo tudi naši poslušalci, saj smo počitnice na Milni na Braču že preživljali pred leti. Tam so namreč tudi turistični objekti in hiške, torej našega gostitelja. V nedeljo po noči so tako morali evakuirati okoli 300 ljudi, namestili so jih v našem resorju, ker pa so se zdaj njihove kapacitete povsem napolnile, tako da ni proste sobe tukaj v tem našem resortu. Včeraj so se nam pridružile tudi naše radike, Štela, Katja, direktorica Andreja in Nataša, ki bodo nekaj utrinkov prenesle seveda tudi v naš radijski eter ob vrnitvi, že kar čez dan ali dva. Ampak mi se imamo lepo, počitnice so se za nas začele na polno, imamo dobro družbo, smo dobre volje, plešemo s koroškim kvintetom, ki je z nami že kar nekaj let. Prepustili smo se poletni zabavi, imamo čudovite animatorje, ki skrbijo za naše prijetno razpoloženje in vreme. Naj povem, da smo mi prispeli na Brač iz 10 stopinj na 26 stopinj Celzija. Torej, sonce in prav toplo morje čakajo nas izleti, danes zabava na plaži in še kaj. Imamo bele spominske majice, vesela družba, 190 počitnikarjev, ki so z nami. Imamo do sobote, kar na vidiku pester program. Kaj vse bomo počeli, pa nam bo povedala naša draga stalna spremljevalka, ki je z nami že vsa leta, s turistične agencije Relax. To je Metka Oranker, ki zdaj predajam besedo. Metka, te naše počitnice so najbrž nekaj posebnega, za tebe pa smo mi najbrž ena velika družina, ki jo komaj čakaš v septembru, da jo pozdraviš.
1: Takole. Ja, takole, seveda, Irena, čisto prav si dejala, seveda prvo lepo zdrav v imenu turistične agencije Relax, vsem korošcem, ki ste ostali doma, malo nekaj vas jih pogrešam, ampak vem pa, da bomo drugo leto ponovno. Jaz sem že Ireni dejala, Irena, nekaj delamo prav in Koroški radio in pa turistična agencija Relax, da smo letos napolnili kar 4 avtobuse, drugo leto gremo na 5. Sigurno. V glavnem, seveda mi se imamo zelo lepo, lepo se igramo, lepo plešemo, lepo jemo, pijemo in pa smo na prečudovitem morju. Tako kot je že Irena dejala, smo na varnem in se nam tukaj, jaz upam, nič ne more zgoditi. Drugače pa danes, seveda program imamo pester, tako kot vsako leto. Danes imamo zabavo na plaži, tudi kosilo bomo imeli na plaži. Imamo igre, da bomo pokazali, kateri smo boljši, kateri avtobus, ali enka, dvojka, trojka ali štirka. Seveda čudovite nagrade iz strani turistične agencije Relax, kakor tudi iz Koroškega radija. In pa, kaj je pa najbolj pomembno, dobra družba, smeh, lepo vreme, dobra hrana, dobra pijača in pa tisti spomini, ki edini ostanejo za vse življenje. Tako da jaz mislim, da ne bom dolgo, ne bom preveč govorila, vsi boste nekaj utrinkov videli na Facebook strani Koroškega radija, nekaj pa seveda vam bodo prijatelji, ko se vrnejo, tudi pokazali, kako smo preživeli ta teden. Tretji dan je danes, se pravim, na polno gremo, jutri se bomo podali proti živalskemu vrtu in v Suti van, en dan se gremo, v sredo se gremo kopati na Bol na Braču, na Zlatni rat in pa potem nas še čaka pena party, Čaka nas še kar nekaj presenečen, tako da vsega gostom ne smem razkriti, je pa res.

0: za nepozabne počitnice in hvala lepa vsem, ki smo se ali pa so se trudili, da bomo speljali ta teden tako, kot smo si ga zamislili.
1: Ja, Metka je torej povedala, kakšen čudovit program imamo in da smo vsi dobre volje. Jaz pa naj povem samo to, da so skupne počitnice Koroškega radija in turistične agencije Relax naša stalnica. Poleg morja imamo vse tisto, da lahko čudovito polnimo svoje baterije in pa nove nepozabne spomine, kot je rekla Metka. Lep torej koroški pozdrav v ritmu Koroške na Koroško. Mahamo vam z brača in lep pozdrav vsem, srečno.
2: Ja, Irena, najlepša hvala za te lepe morske pozdravčke. Seveda smo veseli za vas, da ste vsi v redu in da uživate in se imate fajn. Še nekaj Dalmacije pa zdaj prinašamo seveda tudi na Koroško, na valove Koroškega radija.

0: Žan Serčič in Ari pa prihajata v nadaljevanju s pesmijo Mars in Venera, še prej pa slovengraški rokometaši so doživeli prvi poraz v novi sezoni. O vsem tem v nadaljevanju.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si.
7: Koroški radio.
8: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
9: Avtocenter Ravne.
10: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
14: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
15: Čuješ ti, ko tak rada delaš starejšim, ja veš, kak se zdaj še tkadar nuca, da jedi pa se upiši na mocis, pa naredi še vratno tečaj za socialno skrbovalko na domu. Glih jih menda opisujejo, pohilaj na.
16: Vključite se v priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije na mocisu.
17: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
18: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
19: A bejš, kje pa?
18: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
2: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
2: Izberite PST. Izberite popolnost.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Rokometaši Slovengradca so ta konec tedna morali priznati premoč gostov iz Ljubljane. Tekmo je spremljala Eva Borovnik.
5: Rokometaši Slovengradca so v tretjem krogu lige NLB doživeli prvi poraz v novi sezoni. Pred skoraj 1000 gledalci v domači športni dvorani jih je LL Grosist Slovan premagal z 28-23. Gostje so si odločilno prednost priigrali že v prvem polčasu. Z delnim izidom 6-0 so se odlepili od domačih in na odmor odšli s 5 zadetki prednosti. Slovengradčani so se v drugem delu približali na 3 zadetke, nato pa so jim nadaljni lov preprečile nove napake in premalo disciplinirana igra, je po tekmi povedal Aljaž Lampret.
8: Odprli smo solidno, sicer malo premalo agresivno v obrambi, pa je prišla tista serija, temna serija, ko nismo zabili gola, dobili smo 6-0 delni rezultat, so oni povedli. Po tistem se v prvem polčasu nismo več sestavili, držali smo nekaj tisto razliko. V drugem polčasu smo bili malo bolj disciplinirani, smo vmes prišli že na 3 gole, ampak so nas neke nedisciplinirane napake stale, da bi prišli recimo na 2 ali pa en zadetek za ostanka, ker bi bila dejansko imeli odprto tekmo.
5: Razlika med moštvoma je bila najbolj opazna pri učinkovitosti napada. Domači so izkoristili dobrih 56% strelov, Slovan pa skoraj 20% več. Slovengradčani so ob tem zaradi izključitev kar 16 minut igrali z igralcem manj. Najboljši strelec domačih je bil Miloš Stanojevič z 8 zadetki, prav toliko jih je za Slovan dosegel Tilen Cokan, ki je po tekmi poudaril, da je gostovanje v Slovengradcu vselej zahtevno.
9: Ja, mislim, vedeli smo, kam prihajamo, vedeli smo, da je vedno Slovengrad broč teren. Mislim, smo zadovoljni z igro, mislim, da imamo še enke napake v obrambi, ki jih moramo popraviti, ampak mislim, da je v napadu kar steklo, tako da ja.
5: Ljubljančani so prednost iz prvega polčasa po odmoru uspešno zadržali in se veselili tretje zmage v prav toliko tekmah. Trener Slovana Uroš Zorman je ocenil, da je njegova ekipa večji del srečanja nadzorovala rezultat, ob tem pa pohvalil tudi domače moštvo in navijaško vzdušje.
19: Nikakor se nismo uspeli odlepiti, ampak ja, nadzorovali celo tekmo, bomo rekli, rezultat in jaz mislim, da igrajo fajtersko tekmo, bi rekel, pohvalil tudi navijanje, publiko in tudi Slovengradec z eno dobro tekmo in zasluženo gremo domov z njima točkama.
5: Slovengradčane nova zahtevna preizkušnja čaka že to nedeljo, ko bodo gostovali pri Gorenju iz Velenja.
20: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 22 do 25, no na Koroškem jih je trenutno okrog 21. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 6 do 13, najvišje dnevne od 23 do 25. V sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo, po nekaterih nižinah zapihal bo jugozahodni veter, v četrtek pa bo potem spet oblačno in deževno. Ja, jesen je.
20: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
0: Previdno in počasi kje, Ozare, Slovengradec, tam naj bi preverjali vašo hitrost. Če opazite še kaj, 041-727-727 je telefonska številka, na katero nam to lahko sporočite. Pa srečno pot! Žan Serčič in Ari prihajata s pesmijo Mars in Venera. Uživajte!

Adams je bil tole 17 minut pred eno na valovih Koroškega radija. Praznično nadaljujemo, zakaj? Ker nas čaka praznični vikend. Tako na Koroškem, konkretno v Slovenjgradcu, kot tudi v Šaleški dolini, konkretno v Velenju. Ja, svoj občinski praznik praznujeta Slovenjgradec in Velenje, kar pomeni, da nas čaka tudi precej glasbenega in pa seveda drugega dogajanja. V Slovenjgradcu se začne pestro dogajanje, predvsem glasbeno obarvano v petek 18. septembra. Na sporedu ob 20. uri boste nastopila Magnifico in pa Šankrok. To še ni vse. Glasbeno dogajanje se nadaljuje tudi v soboto, ko bo večer minil v znamenju nostalgije in roka. Za ogrevanje bodo poskrbeli ju nostalgika, potem pa na oder prihaja še Prljavo kazalište. Kazalište, tako je, ja. Vse torej, kar nas čaka, bo brezplačno. Prav tako pa bo prost vstop na vsa občinska dogajanja tudi v Velenju. V soboto se tam ob 18. uri začenja veliki praznični koncert na Visti. Najprej bodo nastopili Pepel in Kri, potem pa še Joker Out. Torej, ja, ta vikend ni vprašanje, kam gremo, ampak bolj, kako bomo uspeli biti na dveh koncih krati, ker roko na srce, vso dogajanje je zanimivo in fajn. Nadaljujemo v tem stilu, nadaljujemo v stilu, ki ga prinaša Magnifico v petek v Slovenjgradec. Uživajte, že danes.

0: Razgibano z nami.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Najvaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Izberite zdravje, gibanje in dobro družbo.
4: Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov v Splošna bolnišnica Slovengradec vabi na dan odprtih vrat in Zdravstveni dom Slovengradec na dogodek Gremo v mesto po zdravje. Ob 12. uri se pridružite sprehodu po mestnem jedru z Igorjem Štamulakom in Damirjem Dugoničem.
3: Zbirajte žige, osvojite privlačne nagrade in zaključite dan na večernem žrebanju ob 19.
4: V četrtek 17. septembra.
3: Gremo skupaj po zdravje.
4: Se vidimo v Slovengradcu.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
6: Čuješ ti, jaz pa ja ne vem več, kam greš od moj gnar. Glih je bila colenga, pa spet neč nima vtašljno.
7: Pa glih dan sem čul, da maje na moci so za stojn tečaj, za točno take trepe kosti.
8: Vključite se v priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije na Mocisu.
9: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
10: Kaj se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
11: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
12: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Bee Gees prihajajo s pesmijo You Win. Ura pa je ena.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nafta se znova draži. Soček Brenta je dopoldne presegel $107, potem ko se je podražil za približno 3%. Saudska Arabija je po napadu z droni zaprla pomemben naftovod, ki omogoča izvoz mimo Hormuške ožine. Težave so zato tudi na nadomestni poti za dobavo nafte. Srečanje zalivskih držav v plovbi skozi ožino so med tem preložili. Vse to se odraža tudi na naših bencinskih črpalkah. Dizel je že rekordno drag in do 2 evrov za liter mu manjka samo 6 centov. Pri 50 litrih je to skoraj 100 evrov za en poln rezervoar. Del tega udarca sicer lahko ublaži država z nižjimi trošarinami in prav od tega bo precej odvisno, kako visoke bodo cene, ki jih bomo videli jutri. Po oceni financ bi se lahko 95-oktanski bencin in dizel podražila za približno 5 centov na liter. Dizel bi se tako približal 2 evroma. Napoved velja ob nespremenjenih trošarinah, uradne nove cene pa še niso objavljene. Kanada pa želi zmanjšati gospodarsko odvisnost od ZDA in pritegniti nove naložbe. Premier Mark Carney ta teden v Torontu gosti približno 300 vodilnih iz največjih investicijskih družb. Nato odhaja v Evropo, kjer bo nagovoril Evropski parlament. Kanada si prizadeva za širše strateško partnerstvo z Evropsko unijo.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne plohke in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature od 22 do 25, v Slovenjgradcu jih imamo trenutno 22, v Mežici 23, na Ravnah 24. Jutri bo pretežno jasno, najvišje jutranje temperature od 6 do 13, najvišje dnevne od 23 do 25. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo, po nekaterih nižinah zapihal bo jugozahodni veter, v četrtek pa potem spet oblačno in deževno.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Previdno in počasi, kje Ozare, Slovenjgradec, tam naj bi preverjali vašo hitrost, če opazite še kje kaj, vabljeni seveda, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

dan, Koroška, 3 minutke so čez 13 in čaka nas nova ura ter nove zgodbe. In danes bo tale ura, ki nas čaka, tudi malo škratje obarvana. Povemo vam, kaj se dogaja v deželi škratov, ki je zaživela po 6 letih. Pogledamo, kakšen zrak dihamo Slovenci in povemo vam tudi zgodbo, na katero smo na Koroškem lahko še posebej ponosni. Povezana je z mežiško ekipo prve pomoči. Gremo torej skupaj v drugo uro skupnega popoldanskega druženja. Ostanite z nami.

Axwell in Ingrosso, More Than You Know, 11 minut čez eno na valovih koroškega radija. Ja, od house ritmov pa v deželo škratov. Po 6 letih se je na Koroško vrnilo jesensko škratovanje. Ja, en škrati vikend je že za nami, ampak brez skrbi škratje še niso pospravili svojih kap. Na Koroškem je torej spet čas za deželo škratov, kjer gost res zaživi, škrati pa poskrbijo za jesenske dogodivščine, domišljijo in zabavo za velike in male. Prvi vikend je že za nami, en škrati vikend nas čaka, torej ta konec tedna. Če ste ga torej prvič zamudili, imate zdaj priložnost znova, naslednji vikend, da se odpravite na Gmajno v Slovengradec, v deželo škratov in seveda preverite, kaj so pripravili po 6 letih. Imeli so dovolj časa, da so pripravili marsikaj zanimivega. Ker se veste, ne, kako je škrati. Če jih ne obiščete vi, bodo mogoče oni prišli k vam in iskreno, a si želite zjutraj v svoji dnevni sobi najti škrata v copatih. A si predstavljate to? No ne.

Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. Koroški radio.

Niko Santos, All Time High. 18 minut, čez 13 je ura, dobrodošli v družbi Koroškega radija. Kaj, če vam zdaj povem, da je slovenski zrak po podatkih OECD-a malo bolj težek, kot pa bi si morda želeli? Ja, OECD je po domače nekakšen klub razvitih držav, ki med seboj primerja podatke, recimo o gospodarstvu, zdravju, okolju in življenju ljudi. In po njihovih podatkih smo Slovenci v povprečju bolj izpostavljeni mikroskopsko majhnim prašnim delcem v zraku. Tako majhni so, da jih ne vidimo, jih pa vdihujemo in lahko prodrejo globoko v naša pljuča. Med glavnimi viri teh delcev so pri nas kurjenje lesa v gospodinstvih, promet in pa kmetijstvo. Torej, ko bo zdaj zunaj dišalo po drveh, mogoče ni vedno samo vonj po jeseni, ne? Včasih je tudi statistika OECD-ja prišla na obisk, tako kot v tem konkretnem primeru.

0: Ava Max prihaja v nadaljevanju s pesmijo So Am I, še prej pa dobili smo četrto vlado v senci. Ostanite z nami.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, barve za ograjo ni več.
3: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
5: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing@koroski-radio.si.

0: kakovost. Doživite ceno.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Pa sem ti že stokrat rekla, da bi poklical Artogo, pa se ti to ne bi zgodilo.
9: Da se to ne zgodi, za vaša drevesa in okolico podjetje Artoga poskrbi.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Dobili smo vlado v senci. Komentar Dejana Vodovnika.
12: Nič novega. 36 let po oblikovanju prve vlade v senci v Sloveniji smo zdaj dobili četrto. Novo pa je, da imamo prvo vlado v senci z tako imenovanega levega političnega pola. Njena osrednja vloga bo dokazovanje, da se da delati drugače in ne zgolj za izbrance, kot to, vsaj tako trdijo senčni ministri, počne zdajšnja sončna oblast. Doživimo čas, v katerem imamo onesnažen parlament, poteptano demokracijo, ko čutimo namerno razslojevanje in razdvajanje družbe in gledamo obraze polne cinizma, več ni nobena novost. Dogaja se kadrovski blitzkrieg, fronte so odprte na vseh področjih. Leta 1990, tik po prvih parlamentarnih volitvah, je bila oblikovana prva vlada v senci. Vodil jo je Emil Milan Pintar. Njen namen je bil spremljati delo Demosove vlade Lojzeta Peterleta. Delovala je do osamosvojitvenega obdobja leta 1991. Potem je leta 1995 stranka SLS začela javno govoriti o oblikovanju svoje vlade v senci. Šlo je za širšo strokovno politično ekipo, ki naj bi bila pripravljena prevzeti oblast. In potem mir pred senčnimi vladami. Do 2004, ko je strokovni svet SDS deloval kot nekakšna senčna ekipa. In zdaj spet. Poleg sončnega kralja Janeza Janše imamo tako še senčnega, Roberta Goloba. Vendar pa med poznavalci in analitiki političnega dogajanja pri nas že nekaj časa kroži teorija o skrivni vladi, ki naj bi dejansko upravljala državo. Za njo sicer ni kakih konkretnih dokazov, vendar dobro obveščeni znajo o tem veliko povedati. Ta skriti svet brez imen, odtojeni center moči, vsak dan obrača milijarde našega denarja. Ta pa, kot vemo, ne smrdi niti sončni, niti senčni politični opciji. Ena največjih skrivnosti svetovne politike je, da je najmočnejša oblast tista, ki je ne vidiš. Zato teorija o skrivni vladi v naši mili nam podalpski deželici morda res ni iz trte izvita. Tako kot tudi ne dejstvo, da je vseeno, ali si na soncu ali v senci, saj je pravzaprav skriti svet brez imen tisti, ki nam kroji življenje.
9: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
5: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
13: Popoldne imamo delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, pojavljajo se lahko posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 22 do 25, v Mežici trenutno 23, v Slovengradcu 22, na Ravnah pa 24. Na jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature od 6 do 13, najvišje dnevne od 23 do 25. V sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo, po nekaterih nižinah zapihal bo jugozahodni veter, v četrtek pa bo oblačno in deževno. Ja, jesen je da skoraj da tu.
9: iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne. Obleče tudi društva.
13: Ste opazili, da se kaj posebnega dogaja na koroških cestah? Velja še vedno, da nam lahko to sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot vam želimo.

pesnikov s pesmijo Ti si vse. 18 minut do 14 je ura in nadaljujemo z nekaterimi koroškimi uspehi. Ja, ko pride do nesreče, ni časa za paniko, takrat šteta znanje in mirna glava. In ekipa prve pomoči Mežiške doline je pokazala, da obvlada oboje. Na državnem preverjanju ekip prve pomoči v Brežicah je namreč osvojila odlično četrto mesto med najboljšimi ekipami v Sloveniji. To niso samo vaje in tekmovanje, to je znanje, ki lahko nekega dne pomeni razliko med paniko in pravočasno pomočjo. Lahko seveda odloča tudi o življenju. Četrto mesto, no, mi bi rekli kar prvo mesto in ponos Koroške. Bravo!

0: kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: Avtocenter Ravne.
2: Izberite zdravje, gibanje in dobro družbo.
3: Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov v Splošna bolnišnica Slovengradec vabi na dan odprtih vrat in Zdravstveni dom Slovengradec na dogodek Gremo v mesto po zdravje. Ob 12. uri se pridružite sprehodu po mestnem jedru z Igorjem Štamolakom in Damirjem Dugoničem.
2: Zbirajte žige, osvojite privlačne nagrade in zaključite dan na večernem žrebanju ob 19.
3: V četrtek 17. septembra.
2: Gremo skupaj po zdravje.
3: Se vidimo v Slovengradcu.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
6: Ja, pa na moci so majo brezplačni tečaj World Bike Sela. Hiter se prijavi.
5: Te pa grem.
7: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
8: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Omirite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Eagle Eye Cherry prihajajo s pesmijo Safe Tonight. Ura pa je 2.
1: Na most prihaja Chang'an in pri Autovikri vas ob nakupu čaka posebna sejemska ugodnost. Kaj dobite? Koliko je vredna? Tega vam ne izdamo. Pridite na most in odkrite sami. Chang'an in Autovikra, vidimo se na mostu.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premijer Janez Janša se bo danes v Bruslju sestal z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Govorila bosta o tem, koliko je Slovenija pripravljena dati za vojsko in koliko še za pomoč Ukrajini. Vlada predlaga približno 1,7 milijarde evrov za obrambo, kar je nekaj več kot 2% vsega, kar Slovenija v enem letu ustvari. Poleg tega je Janša obljubil še 50 milijonov dolarjev za ukrajinsko vojsko. Po neprijavljenih avtomobilskih dirkah na Krku in Reki je hrvaška policija naštela približno 365 prekrškov in iz prometa izločila 43 vozil. Reška županja zahteva pojasnila, zakaj policija ni prej preprečila nevarne vožnje in blokade pomembnega križišča. Po podatkih policije sicer poškodovanih ni bilo. V Ljubljani pa se danes začenja teden vrhunskega ženskega tenisa. Na turnirju WTA 125 bodo nastopile številne Slovenke, v spredju pa bo Polona Hercog, nekdanja 35. igralka sveta. Skupni nagradni sklad znaša 115 tisoč dolarjev, prvi dvoboji pa so se v Tivoliju začeli že dopoldne. Do petka je ogled tekem brezplačen, vrhunec pa sledi konec tedna. Polfinalni bodo v soboto, finalni dvoboj pa v nedeljo.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Kako kaže z vremenom, popoldne imamo delno jasno vreme, spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo lahko posamezne plohe in kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature pa od 22 do 25, na Ravnah jih je že 25, no, v Mežici 23, v Slovengradcu pa 22. Jutri bo pretežno jasno, z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 6 do 13, najvišje dnevne pa od 23 do 25. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodni veter, v četrtek bo oblačno in deževno. Ja, kaj čmo, ne? Jesen je pred vrati.
5: Smoke and beer, tasting večer v punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v punktu.
0: Policijska kontrola je pri čistilni napravi v Dravogradu, tam torej previdno in počasi. Ste opazili morda še kaj? Vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Anja Markovič.
0: Štiri minute čez 14 so, Anja Markovič sem z vami in čas je, da pogledamo v malo bolj resne teme. Javni sektor, proračun in vprašanje, kje vzeti in kam dati. O tem se te dni veliko govori, mi pa bomo pogledali tudi drugo plat zgodbe. Potem pa še nekaj precej bolj osebnega. Zakaj smo Slovenci kot narod tako pridni in zakaj je včasih tako težko reči ne? V novem podcastu Koroškega radija o tem govori naša gostja Saša Kranc. Slišimo delček pogovora tudi na valovih Koroškega radija. Ostanite z nami.

Po domače, da bi del zaposlenih iz javnega sektorja preusmerili oziroma prezaposlili v gospodarstvo. V ozadju so seveda tudi proračun, iskanje prihrankov in precej napeti odnosi s sindikati. Ja, pravijo celo, da bi od sedaj naprej oziroma kadarkoli se bodo pač zmenili za to, javni uslužbenci bili plačani po dobičku. Oziroma ne po dobičku, po tem, koliko so produktivni. A ste to tudi že slišali? Ja. In kaj pravite na to? Jaz sem za to, da se dobro plača tiste, ki dobro delajo, so učinkoviti in ustvarjajo dodano vrednost. Ampak za nedelo pač ne moreš biti enako plačan kot nekdo, ki dela, ustvarja in podjetju prinaša denar. To je pač osnovna matematika. Več narediš, več dobiš. Kaj pravite?

0: Kamrat, hug yourself prihaja v nadaljevanju, še prej pa osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Ostanite z nami in ne zamudite.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
7: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste!
6: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
7: Vlak? Vlak v Breznu pelje!
6: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
7: Ne, samo ena varianta je.
6: Ja?
7: Če res hočete iz Brezna,
6: ja?
7: Morate iti z novim Fordom.
8: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
9: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
10: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
11: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
12: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke. Pred nami je osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Za začetek se sprehodimo skozi napovednik. V Radljah ob Dravi so včeraj odprli prenovljeni dvorec Radlje.
13: To ni samo kulturno središče, je tudi center, v katerem se bomo tako domačini kot širša javnost srečevali, družili in skupaj razvijali in bili zelo ponosni na našo skupno zgodovino.
0: V Slovenj Gradcu so konec tedna vihrali prapori veteranov osamosvojiteljev, ki z grenkim priokusom pravijo.
14: Ker smo mala država, ko rečemo, in če bomo še to vsak za sebe delovali, pol nimamo prihodnosti.
0: Slovenjgraški rokometaši so doživeli prvi poraz v novi sezoni.
15: Odprli smo solidno, sicer malo premalo agresivno v obrambi, pa je prišla tista serija, temna serija, ko nismo zabili gola, dobili smo 6-0 delni rezultat, so oni povedli. Po tistem se od prvem počasem nismo več sestavili, držali smo nekaj tisto razliko.
0: Preden vas popeljemo po prenovljenem radeljskem dvorcu, pa še tale novica od tam.
16: Da, najavljam kandidaturo za lokalne volitve 2026.
0: Tako Alan Bokovnik, radeljski župan, ki je včeraj slovesno odprl prenovljeni dvorec. Otvoritev je spremljala Ajda Prislan.
17: V sklopu odprtja se je v nedeljo odvil celodnevni program, ki je predstavil vse zgodbe, ki jih odslej ponuja širši javnosti. Domačinom v veselje in domoznansko vzgojo, turistom v užitek in pridobivanje svetovljanskosti. Zgodovina dvorca Marenberg ali Spodnji grad sega v konec 17. stoletja. Njegova usoda pa je tesno povezana s propadom starega Marenberškega gradu, ki je stal na hribu nad mestom. Odslej prenovljen povezuje preteklost, umetnost, naravo in sodobne vsebine. Župan občine Radlje ob Dravi, ki je nosilka projekta, Alan Bukovnik.
18: Danes, ko me vprašate po 20 letih dela na tem projektu, se najmanj, kar lahko rečem, počutim vesel, ponosen predvsem na ekipo sodelavk in sodelavcev.
17: obiskovalca.
13: Zelo emocionalno dojemamo Radljčani današnje odprtje dvorca Radlje ob Dravi, kajti to ni samo kulturno središče, je tudi center, v katerem se bomo tako domačini kot širša javnost srečevali, družili in skupaj razvijali in bili zelo ponosni na našo skupno zgodovino.
19: To je pomembno, da so v njem sebine.
17: Vsebine v dvorcu so skupek Pahernikove ustanove in ProSilve v sodobnem centru sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Svoj sedež v dvorcu ima tudi Koroški pokrajinski muzej, zato Alenka Vrdinek iz muzeja Radlje predstavi njihovi razstavi.
20: Torej, mi smo bili v dvorcu že pred samo obnovo dvorca, smo postavili več razstav. Naša osrednja tema je bilo gozdarstvo in družina Franja Pahernika. Zdaj z obnovo pa to tudi tradicijo nadaljujemo. Razstava so naravno z gozdom po sledeh Franja Pahernika, je v bistvu zelo sodobna z interaktivnim zasloni. Druga razstava pa je posvečena gospodinski šoli, ki je delovala v dvorcu Radlje. Začela delovati leta 1950, sprva kot kmetijsko gospodinska šola.
17: Obiskovalec.
21: Jaz se spomnim tega dvorca, ko je bil to ta učiteljsko gospodinska šola, not, pa so bile take luškane deklice in to se je nam najbolj dopadlo.
17: Ste sosed?
21: Pa rečene z njimi pa to, pa bi bilo lepo.
17: Tretja nova razstava, Opus Alchimicum, pa predstavlja umetniška dela radeljskega slikarja Mira Hainca. Lepo prenovljeni dvorec je prostor, v katerem se prepletajo kultura, gozdarstvo, narava, izobraževanje in turizem.
0: V Slovenj Gradcu so se konec tedna na jubilejnem 10. srečanju zbrali praporščaki Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Poroča Jasmina Lenart Detela.
22: Prireditev je potekala na slovenjgraškem glavnem trgu, kjer se je slovesni del začel s svečanim prihodom praporščakov ob zvokih slovenjgraške godbe na pihala. Med drugim smo slišali, da mir v današnjem času ni samoumeven, ampak je vrednota, ki jo moramo varovati in prenašati na prihodnje rodove. Izpostavljeno je bilo tudi, da bodo veterani vedno ostali odločni varuhi demokratičnih vrednot, ne glede na politične tokove. Podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Slavko Malešič.
14: Ja, da res, ko sem rekel, da bi se ta politika poenotila, pa da bi se za te bistvene življenjske zadeve skupila sup, ker smo mala država, ko rečemo, in če bomo še to vsak za sebe delovali, pol nimamo prihodnosti.
22: Zbrane je pozdravil tudi slovenjgraški župan Tilen Klugler, ki je med drugim poudaril, da si borci leta 1991 zagotovo niso predstavljali tako razdeljene domovine, zato nas na poti do resnične enotnosti čaka še ogromno dela.
23: Živimo v samostojni Republiki Sloveniji, pa smo tudi enotni. Mislim pa, da nas na tem čaka ogromno dela. Čeprav mlada država, pa tako razdvojena, verjetno, da tisti, ki so se takrat borili, niso razmišljali o takšni prihodnosti. Želeli smo si enotnosti, kot je bila takrat, ko smo na plebiscitu praktično soglasno rekli, želimo živeti v svoji državi in verjetno bo tista misel in tista enotnost morala biti zgled vsem današnjim odločevalcem in pa predvsem prihodnim generacijam.
22: Zbrani so si lahko ogledali tudi razstavo Koroški boj za samostojno in neodvisno Slovenijo na Trgu Svobode, ki jo je pripravilo močno združenje veteranov vojne za Slovenijo Mislinjske doline.
0: Na mesto z avtomobilom bodo jutri v šolo odšli peš, s prijatelji in v spremstvu prostovoljcev. V Mežici so letos prvič zagnali pešbus, poroča Katja Gole.
24: V Mežici bodo jutri, ko poteka Evropski teden mobilnosti, prvi zagnali pešbus. Učenci prve triade se bodo po dveh določenih poteh v šolo odpravili peš, skupaj z vrstniki in v spremstvu odraslih prostovoljcev. Kako bo pešbus potekal in kaj želijo z njim doseči, pojasnjuje koordinatorka projekta na osnovni šoli Mežica Mateja Korasa.
25: Otroci se tako ne bodo v šolo vsak dan vozili z avtomobili ali prihajali v spremstvo staršev, temveč bodo prihajali enkrat na mesec peš in bodo potniki na pešbusu. Za izvajanje pešbusa smo se odločili predvsem zato, da so otroci aktivni in da se gibajo. Zaenkrat je prijavljenih okrog 30 otrok, ampak verjamemo, da jih bo čez nekaj časa že več. Pešbus bo v Mežici potoval po dveh poteh. Ena se bo imenovala Mežicelj, druga pa Perkmandel. Na vsaki poti bo pet postaj, Starši bodo svoje otroke pripeljali do postaje v bližini njihovega doma, tam pa bodo otroci vstopili na pešbus in skupaj z odraslimi spremljevalci šli do šole.
24: Pešbus bo na obeh poteh do osnovne šole Mežica prispel ob 8 uri in 10 minut. V tem šolskem letu bo potekal enkrat mesečno tudi v slabšem vremenu, starši pa bodo v terminih pravočasno obveščeni. Organizatorji k sodelovanju vabijo tudi prostovoljce, saj bo z več spremljevalci pot otrok v šolo še varnejša in prijetnejša. Pešbus bo prvič zaživel jutri in če boste srečali potnike na njem, jim le pomagajte. Mahajte in jim zaželite srečno pešbus dogodivščino.
0: Pri športu smo. Rokometaši Slovenjgradca so ta konec tedna morali priznati premoč gostov iz Ljubljane. Tekmo je spremljala Eva Borovnik.
1: Rokometaši Slovenjgradca so v tretjem krogu lige NLB doživeli prvi poraz v novi sezoni. Pred skoraj 1000 gledalci v domači športni dvorani jih je LL Grosist Slovan premagal z 28-23. Gostje so si odločilno prednost priigrali že v prvem polčasu. Z delnim izidom 6-0 so se odlepili od domačih in na odmor odšli s 5 zadetki prednosti. Slovenjgradčani so se v drugem delu približali na 3 zadetke, nato pa so jim nadaljni lov preprečile nove napake in premalo disciplinirana igra, je po tekmi povedal Aljaž Lampret.
15: Odprli smo solidno, sicer malo premalo agresivno v obrambi, pa je prišla tista serija, temna serija, ko nismo zabili gola, dobili smo 6-0 delni rezultat, so oni povedli. Po tistem se v prvem polčasu nismo več sestavili, držali smo nekaj tisto razliko. V drugem polčasu smo bili malo bolj disciplinirani, smo vmes prišli že na 3 gole, ampak so nas neke nedisciplinirane napake stale, da bi prišli recimo na 2 ali pa en zadetek za ostanka, ker bila dejansko imeli odprto tekmo.
1: Razlika med moštvoma je bila najbolj opazna pri učinkovitosti napada. Domači so izkoristili dobrih 56% strelov, Slovan pa skoraj 20% več. Slovenjgradčani so ob tem zaradi izključitev kar 16 minut igrali z igralcem manj. Najboljši strelec domačih je bil Miloš Stanojevič z 8 zadetki, prav toliko jih je za Slovan dosegel Tilen Cokan, ki je po tekmi poudaril, da je gostovanje v Slovenjgradcu vselej zahtevno.
2: Ja, mislim, vedeli smo, kam prihajamo, vedeli smo, da je vedno Slovenjgrad se proč teren. Mislim, smo zadovoljni z igro, mislim, da imamo še nekaj napake v obrambi, ki jih moramo popraviti, ampak mislim, da je v napadu kar steklo, tako da ja.
1: Ljubljančani so prednost iz prvega polčasa po odmoru uspešno zadržali in se veselili tretje zmage v prav toliko tekmah. Trener Slovana Uroš Zorman je ocenil, da je njegova ekipa večji del srečanja nadzorovala rezultat, ob tem pa pohvalil tudi domače moštvo in navijaško vzdušje.
3: Nikakor se nismo uspeli odlepiti, ampak ja, nadzorovali celo tekmo, bomo rekli, rezultat in jaz mislim, odigrali na fajtersko tekmo, bi rekel, pohvalil tudi navijanje, publiko in tudi Slovenjgradec z eno dobro tekmo in zasluženo gremo domov z njima točkama.
1: Slovenjgradčane nova zahtevna preizkušnja čaka že to nedeljo, ko bodo gostovali pri Gorenju iz Velenja.
0: Za konec pa še o izjemnem uspehu koroških kolesarjev v enduro.
4: Na Mariborskem Pohorju je v nedeljo potekalo državno prvenstvo v enduro. Naslova državnih prvakov sta branila korosca Neška Libnik iz kolesarskega kluba Ravne na Koroškem in Vid Peršak, ga oba tudi uspešno obranila in poskrbela za dvojno koroško slavje. Peršak je v elitni moški konkurenci zmagal s časom 19 minut in 52 sekund, Libnikova pa je pri ženskah zmagala s časom 23 minut in 30 sekund. Med člani je Tijen Pečnik osvojil 6., Jan Polovšak pa 12. mesto. Med mladinci do 19 let je bil najboljši Ravenčanik Potočan na 5. mestu, Van Vinšek je bil 10., Vič Vikar 22., Jerne Jamnik pa mesto za njim. V kategoriji do 17 let so prav tako nastopili člani kolesarskega kluba Ravne na Koroškem. Jako Pristovnik je bil 5., Rok Lešič 7., Vito Baltič 12., Jaka Lapajne 15., Mak Titovšek pa 17. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
0: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Popodne imamo delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo lahko posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature naj bi se pospele do 25, no na Ravnah jih je že 25, v Mežici in Slovenj Gradcu pa 23. Jutri bo pretežno jasno, na nižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, najvišje dnevne od 23 do 25. V sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo, po nekaterih nižinah zapihal bo jugozahodni veter, v četrtek bo oblačno in pa deževno. Ja, jesen prihaja.
7: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
6: Na relaciji Slovenjgradec-Šmartno pri Slovenjgradcu je prišlo do prometne nesreče. Tam je oviran promet. Poročajte nam o trenutnem stanju. Je temu še tako? To nam lahko seveda sporočite na 041-727-727. Če ste še kje opazili kaj posebnega, seveda vabljeni, da nam to sporočite na to isto številko. Srečno in varno pot vam želimo. Kamrat, prihaja s pesmijo Hug Yourself.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Najvaljš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5
6: unija.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
14: Vrata odprejo

0: dom. Vrata ustvarijo prvi vtis, vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna, to je partner. EU paket, pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
1: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
2: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
3: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
2: Za več informacij pokličite 051 647 541.

0: Stargazing je pesem, ki prihaja v nadaljevanju, in Miles Smith, ura pa je 3.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Predsedničino policijsko spremstvo je bilo to poletje udeleženo v kar 2 prometnih nesrečah. Danes se je namreč razvedelo še za junijski trk njenega policijskega spremstva, ki se je zgodil nekaj tednov pred julijsko nesrečo v predoru Kastelec. Bomo po slovenskih mestih kmalu potovali z robotskimi taksiji. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec napoveduje spremembe zakonodaje, ki bodo odprle vrata samovozečim taksijem in voznikom na klic, kot je Uber. Vlada je medtem podprla popravke predloga zakona o skoku, s katerim želi preurediti pregon korupcije in organiziranega kriminala. Med drugim bi ustanovili posebno sodišče. Vlada pravi, da je spremembami upoštevala pripombe pravosodja. Tožilstvo je pred tem upozarjalo, da predlog ne bo izboljšal pregona, sodstvo pa je imelo pomisleke glede pravne varnosti in organizacije novega sodišča. Nacionalistični voditelji Škotske, Walesa in Severne Irske pa so v Cardiffu podpisali dogovor o sodelovanju. London pozivajo naj omogoči odločanje o prihodnosti njihovih dežel. Škotski in valižanski nacionalisti želijo neodvisnost, Sinn Féin pa združitev Severne Irske z Republiko Irsko.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Kako kaže z vremenom, popoldne imamo delno jasno vreme, spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se lahko bodo tudi plohe in kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature od 22 do 25, no 24 trenutno v Slovenjgradcu in na Ravnah 21 v Mežici. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 6 do 13, najvišje dnevne od 23 do 25. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek pa bo oblačno in deževno.
1: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Ste opazili kaj posebnega na koroških cestah? Če ja, potem vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Trenutno pa ni posebnosti. Naj tako ostane.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Anja Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. 3 minute so čez 15 in seveda tudi v novi uri nadaljujemo z aktualnimi zgodbami in dobro glasbo. Preverili bomo, kaj se dogaja na Braču, kjer so razmere zaradi požarov precej resne in kjer je mimo grede tudi naša radijska ekipa na počitnicah z našimi poslušalci. Potem pa vas peljemo še na praznični vikend v Slovenjgradec in Velenje. Koncertov zagotovo ne bo zmanjkalo. Ostanite z nami.

0: Billie Eilish, 14 minut čez 15 na valovih koroškega radija. Ja, če ste slučajno te dni na Braču, potem počitnice niso čisto takšne, kot ste jih morda načrtovali. Ognjena linija se tam razteza kar 35 do 40 kilometrov, zgorelo je že več kot 4000 hektarjev površin, na terenu je več kot 200 gasilcev, ki se borijo z novimi žarišči, zaradi požara pa so morali včeraj evakuirati okoli 700 ljudi. Razmere so danes nekoliko boljše, a veliko je odvisno od vetra. In ja, na Braču je trenutno tudi naša radijska ekipa, ki je tam na počitnicah. Koroški radio se je skupaj s vami poslušalci že 19-tič odpravil na skupno letovanje letos na Sončni Brač. Kot omenjeno, upamo, da ostane pri sončenju, kopanju in sladoledov, ne pa recimo pri poročanju z ognjene fronte. Se nam pa zdaj z Brača oglaša Irena Fasfalt. Preverimo, kakšno je tam stanje in ali je tudi tam kljub požarom kaj prostora za uživanje.
1: Ja, dobar dan, Koroška, iz najlepšega radijskega studija na svetu, ob morju, ob soncu, ob dogajanju tukajle v naši restavraciji, ki jo imamo kar dobesedno na plaži. Naš ritem je na počitnicah. 19. počitnice na morju, na otoku Braču, so se pravzaprav dobro začele šele včeraj. Ko smo prišli, vsi smo dobre volje, imamo vse, kar smo obljubili, skupaj s turistično agencijo Relax in kar so nam tukaj v Waterman Supetrus resortu ponudili za dobro počutje in krasno vzdušje. Ja, prav lepo se imamo, je pa prav, da najprej povem nekaj informacij glede požara na Braču, ki je zdaj pogašen, naj povemo. Nismo ga čutili dobesedno, ampak le nekako videli, spremljali malce oddaleč, kako se je kadilo nekaj kilometrov nad nami. Požar je gasilo zelo veliko gasilcev, tudi iz sosednjih otokov in krajev tukaj ob morju, pa 4 letala. Ker pa letala seveda ne gasijo po noči in je v soboto zvečer precej pihalo, se je požar žal razširil tudi do Milne, ki jo zelo dobro poznajo tudi naši poslušalci, saj smo počitnice na Milni na Braču že preživljali pred leti. Tam so namreč tudi turistični objekti in hiške, torej našega gostitelja. V nedeljo po noči so tako morali evakuirati okoli 300 ljudi. Namestili so jih v našem resorju, ker pa so se zdaj njihove kapacitete povsem napolnile, tako da ni proste sobe tukajle v tem našem resortu. Včeraj so se nam pridružile tudi naše radike, Štela, Katja, direktorica Andreja in Nataša, ki bodo nekaj utrinkov prenesle seveda tudi v naš radijski eter ob vrnitvi že kar čez dan ali dva. Ampak mi se imamo lepo, počitnice so se za nas začele na polno, imamo dobro družbo, smo dobre volje, plešemo s koroškim kvintetom, ki je z nami že kar nekaj let, prepustili smo se poletni zabavi, imamo čudovite animatorje, ki skrbijo za naše prijetno razpoloženje in vreme, naj povem, da smo mi prispeli na Brač iz 10 stopinj na 26 stopinj Celzija. Torej, sonce in prav toplo morje čakajo nas izleti, danes zabava na plaži in še kaj. Imamo bele spominske majice, vesela družba, 190 počitnikarjev, ki so z nami. Imamo do sobote kar na vidiku pester program. Kaj vse bomo počeli, pa nam bo povedala naša draga stalna spremljevalka, ki je z nami že vsa leta z turistične agencije Relax. To je Metka Oranker, ki zdaj predajam besedo. Metka, te naše počitnice so najbrž nekaj posebnega, za tebe pa smo mi najbrž ena velika družina, ki jo komaj čakaš v septembru, da jo pozdraviš.
2: Takole. Ja, takole, seveda, Irena, čisto prav si dejala, seveda prvo lepo zdrav v imenu turistične agencije Relax, vsem korošcem, ki ste ostali doma, malo nekaj vas jih pogrešam, ampak vem pa, da bomo drugo leto ponovno. Jaz sem že Ireni dejala, Irena, nekaj delamo prav in Koroški radio in pa turistična agencija Relax, da smo letos napolnili kar 4 avtobuse, drugo leto gremo na 5. sigurno. V glavnem, seveda mi se imamo zelo lepo, lepo se igramo, lepo plešemo, lepo jemo, pijemo in pa smo na prečudovitem morju. Tako kot je že Irena dejala, smo na varnem in se nam tukaj, jaz upam, nič ne more zgoditi. Drugače pa danes, seveda program imamo pester, tako kot vsako leto. Danes imamo zabavo na

0: kateri avtobus, ali enka, dvojka, trojka ali štirka, seveda čudovite nagrade iz strani turistične agencije Relax, kakor tudi iz Koroškega radija. In pa, kaj je pa najbolj pomembno, dobra družba, smeh, lepo vreme, dobra hrana, dobra pijača in pa tisti spomini, ki edini ostanejo za vse življenje. Tako da jaz mislim, da ne bom dolgo, ne bom preveč govorila, vsi boste nekaj utrinkov videli na Facebook strani Koroškega radija, nekaj pa seveda vam bodo prijatelji, ko se vrnejo, tudi pokazali, kako smo preživeli ta teden. Tretji dan je danes, se pravim, na polno gremo, jutri se bomo podali proti živalskemu vrtu in v Suti van, en dan se gremo, v sredo se gremo kopati na bolj na Braču, na Zlatni rat in pa potem nas še čaka pena party. Čaka nas še kar nekaj presenečen, tako da vsega gostom ne smem razkriti, je pa res, da nepozabne počitnice in hvala lepa vsem, ki smo se ali pa so se trudili, da bomo speljali ta teden tako, kot smo si ga zamislili.
1: Ja, Metka je torej povedala, kakšen čudovit program imamo in da smo vsi dobre volje. Jaz pa naj povem samo to, da so skupne počitnice Koroškega radija in turistične agencije Relax naša stalnica. Poleg morja imamo vse tisto, da lahko čudovito polnimo svoje baterije in pa nove nepozabne spomine, kot je rekla Metka. Lep torej koroški pozdrav v ritmu Koroške na Koroško. Mahamo vam z Brača in lep, lep pozdrav vsem. Srečno!
2: Irena, najlepša hvala in seveda Koroška maha nazaj, nekaj Dalmacije, nekaj tega melosa pa prinašamo sedaj tudi na valove Koroškega radija, da ne bo samo tistim, ki so na Braču fajn, ampak tudi nam na Koroškem. Uživajte!

0: Miles Smith prihaja s pesmijo Stargazing, še prej pa včeraj smo dobili senčne ministre za sončno oblast. O čem natančneje govorim, pa boste slišali, če ostanete z nami. Ostanite torej z nami.
1: Ni časa.
2: Tokrat smo obiskali Društvo upokojencev Slovengradec. Njihova posebnost so druženja, izletniške, sprostilne in izobraževalne vsebine, športna udejstvovanja, plešejo, pojejo in skrbijo za svoje člane v domovih za starejše.
3: Mi imamo 15 sekcij rekreativnega športa. Klub tekmovanjev so bolj rekreativnega značaja.
4: Na potovanjih in dogodkih združujemo izobraževanje, rekreacijo in sprostitev upokojencev.
5: Društvo upokojencev Slovengradec letos organizira 20. septembra v dopoldanskih urah srečanje vseh upokojencev Koroške.
2: Več o njih pa ta torek po 11. uri.
6: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški radio.
7: Izberite zdravje, gibanje in dobro družbo.
8: Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov v Splošna bolnišnica Slovengradec vabi na dan odprtih vrat in Zdravstveni dom Slovengradec na dogodek Gremo v mesto po zdravje. Ob 12. uri se pridružite sprehodu po mestnem jedru z Igorjem Štamulakom in Damirjem Dugoničem.
7: Zbirajte žige, osvojite privlačne nagrade in zaključite dan na večernem žrebanju ob 19.
8: V četrtek 17. septembra.
7: Gremo skupaj po zdravje.
8: Se vidimo v Slovengradcu.
9: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Uada.
12: Uada ni samo za hotelske goste.
11: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lepenja dry floating.
12: Ob nedeljah pa se razvajajte na Uada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
11: Uada, privoščite si trenutek zase.
13: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
14: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
15: Avtokoletnik sporoča.
16: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
15: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
16: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50% popust.
15: Pokličite in si rezervirajte termin Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
17: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
18: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
17: Izberite PST. Izberite popolnost.
19: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z vpisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.
20: Koroški radio. Iz naše regije.
21: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Ta konec tedna smo dobili vlado v senci. Dogajanje komentira Dejan Vodovnik.
22: Nič novega. 36 let po oblikovanju prve vlade v senci v Sloveniji smo zdaj dobili četrto. Novo pa je, da imamo prvo vlado v senci z tako imenovanega levega političnega pola. Njena osrednja vloga bo dokazovanje, da se da delati drugače in ne zgolj za izbrance, kot to, vsaj tako trdijo senčni ministri, počne zdajšnja sončna oblast. Doživimo čas, v katerem imamo onesnažen parlament, poteptano demokracijo, ko čutimo namerno razslojevanje in razdvajanje družbe in gledamo obraze polne cinizma, več ni nobena novost. Dogaja se kadrovski blitzkrieg, fronte so odprte na vseh področjih. Leta 1990, tik po prvih parlamentarnih volitvah, je bila oblikovana prva vlada v senci. Vodil jo je Emil Milan Pintar. Njen namen je bil spremljati delo Demosove vlade Lojzeta Peterleta. Delovala je do osamosvojitvenega obdobja leta 1991. Potem je leta 1995 stranka SLS začela javno govoriti o oblikovanju svoje vlade v senci. Šlo je za širšo strokovno politično ekipo, ki naj bi bila pripravljena prevzeti oblast. In potem mir pred senčnimi vladami. Do 2004, ko je strokovni svet SDS deloval kot nekakšna senčna ekipa. In zdaj spet. Poleg sončnega kralja Janeza Janše imamo tako še senčnega, Roberta Goloba. Vendar pa med poznavalci in analitiki političnega dogajanja pri nas že nekaj časa kroži teorija o skrivni vladi, ki naj bi dejansko upravljala državo. Zanjo sicer ni kakih konkretnih dokazov, vendar dobro obveščeni znajo o tem veliko povedati. Ta skriti svet brez imen, odtojeni center moči, vsak dan obrača milijarde našega denarja. Ta pa, kot vemo, ne smrdi niti sončni, niti senčni politični opciji. Ena največjih skrivnosti svetovne politike je, da je najmočnejša oblast tista, ki je ne vidiš. Zato teorija o skrivni vladi v naši mili nam podalpski deželici morda res ni iz trte izvita. Tako kot tudi ne dejstvo, da je vseeno, ali si na soncu ali v senci, saj je pravzaprav skriti svet brez imen tisti, ki nam kroji življenje.
0: Popoldne imamo delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature naj bi se pospele do 25, ja smo jih toliko že imeli na Koroškem, pa se je zdaj že malce ohladilo. V Mežici jih je samo še 16, v Slovengradcu 22, na Ravnah pa 21. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 6 do 13, najvišje dnevne pa od 23 do 25. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo, po nekaterih nižinah zapihal bo jugozahodni veter, v četrtek pa bo oblačno in deževno. Ste opazili kakšno posebnost na koroških cestah? Če da, potem velja, da nam lahko to sporočite na 041-727-727. Za enkrat o posebnostih oziroma do tega trenutka o posebnostih niste poročali. Naj tako ostane, srečno in varno pot vam želimo še naprej. Miles Smith in Stargazing.

0: Fen s pesmijo Nov dan, 17 minut pred 16 na valovih Koroškega radija. Povejte mi, ste bili tudi vi kdaj pridni za to, da bi bili sprejeti, ljubljeni, pohvaljeni? Kaj se zgodi, ko vse življenje ugajamo drugim in pri tem počasi izgubimo stik s sabo? V novem podkastu Koroškega radija gostimo doktorico Sašo Kranc, doktorico sociologije, psihoterapevtko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti. Pogovor odpira pomembno vprašanje o vzgoji pridnih otrok, o postavljanju meja, odnosu do staršev, cankarjanski materi in čustveni odvisnosti. Predvsem pa o pogumu, da rečemo ne drugim in da sebi. Kaj če postavljanje meja pravzaprav ni sebičnost, ampak najvišje dejanje ljubezni do sebe? Kaj če je počitek največja naložba vase? Prisluhnimo delčku pogovora.
1: Če jaz imam težave si vzeti čas zase, imam težave se ustaviti. Kadar se ustavim ali pa recimo nič ne delam, to veliko krat ženske ne slišim, da govorijo, se začnem počutiti krivo, me postane sram, da sem nekoristna, da sem neuporabna. Ne? To so ti občutki oziroma ta čustva, po katerih lahko prepoznavam, ker jaz tej krivdi, kadar počivamo, pa se počutimo krivo, jaz temu rečem toksična krivda. Zato ker krivda kot čustvo je primerna takrat, kadar smo v resnici nekaj naredili narobe. Ampak mi smo pač naučeni, da je počitek nekaj narobe.
2: Je pa dober za nas.
1: Je pa za nas v resnici dober, ne? In to je ta priložnost tudi, ko lahko začnemo odkrivati, ozaveščati tudi svoja prepričanja.
0: Ja, celoten podcast si lahko pogledate in ga poslušate na YouTube kanalu Koroškega radija in na platformi Spotify.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Je škripan. Ti se jeziš. Jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš. To ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si.
6: Koroški radio.
7: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.

0: in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
12: Obvestilo Elektrocelje DD nadzorništva Slovenjgradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri 15. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Suhi dol Žnidar, Smolško med 8. in 10. uro, TP Šempeter Anžej, izvod Repnik med 8. in 14. uro, TP Koprivna Šopar med 8.30 in 14. uro, TP Žerjav, izvod Žerjav pod Olmom med 8.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Roxette prihaja s pesmijo Sleeping in my car. Zdaj pa, novice, ura 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred poslance danes gre prvič dolgo napovedani zakon o skoku. Z njim bi med drugim preoblikovali specializirano državno tožilstvo, povečali število tožilcev ter ustanovili posebno sodišče za učinkovitejši pregon korupcije in gospodarskega kriminala. Vlada je danes sprejela amandmaje, s katerimi bi ugodila številnim pripombam zakonodajne službe, sodstva in tožilstva. Ti opozarjajo, da predlog ni dovolj premišljen in pozivajo naj ga v sedanji obliki ne sprejme. Danes gre pred odbor za pravosodje. Izraelska vlada pa želi oduzeti državljanstvo svojima režiserjema zaradi dokumentarca. Avtorja filma NASA, ki raziskuje domnevno načrtno množično ubijanje civilistov v Gazi, je označila za izdajalca. Dokumentarec je sicer na letošnjem Beneškem filmskem festivalu prejel posebno nagrado žirije. Izraelska vlada ju je na drugi strani označila za sramoti in izdajalca naroda. Po izbruhu prebavnih težav pa se je večina otrok dveh ljubljanskih osnovnih šol že vrnila k pouku. Minuli četrtek je doma ostalo skupno okoli 450 šolarjev, v petek še več, nekateri sicer preventivno. Prvi testi so pokazali, da je šlo za norovirus, a NIJZ vzroka še ni potrdil. Po navedbah šol sta tudi voda in hrana neoporečni. Po razkuževanju se je pouk danes začel normalno, še vedno pa veljajo previdnostni ukrepi.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Popoldne imamo delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljala se bodo lahko tudi posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature od 22 do 25. V Mežicih je trenutno 18, na Ravnah 21, v Slovenjgradcu 22. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 6 do 13, najvišje dnevne od 23 do 25. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodni veter, v četrtek bo oblačno in pa deževno.
4: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS, vse na enem mestu.
0: Na koroških cestah promet teče brez posebnosti. Če opazite, da se to spremeni, seveda velja, da nam lahko to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

Dobrodošla, Koroška, v novi uri našega ponedeljkovega popoldanskega programa. Ja, pred nami je še ena zanimiva ura, o čem vse bomo govorili, od prve pomoči in odličnega uspeha ekipe Mežiške doline, pa dotaknili se bomo tudi praznovanj, ki nas čakajo ta konec tedna. Praznuje Slovenj Gradec, praznuje Velenje, obeta se veliko dobre glasbe in krasnih koncertov. Podrobnosti v nadaljevanju, ostanite z nami.

Luka Sešek, Enipke, 12 minut čez 16 na valovih Koroškega radija. Ja, do napake pa naj ne bi prišlo, ko so v igri življenja. Ko pride do nesreče, ja, ni časa za paniko, takrat šteta znanje in mirna glava. In ekipa prve pomoči Mežiške doline je pokazala, da obvlada oboje. Na državnem preverjanju ekip prve pomoči v Brežicah je namreč osvojila odlično četrto mesto med najboljšimi ekipami v Sloveniji. To niso samo vaje in tekmovanja, to je znanje, ki lahko nekega dne pomeni razliko med paniko in pravočasno pomočjo. In četrto mesto, mi bi rekli kar prvo mesto in ponos Koroške. Bravo!

Tamila Kaveo, 19 minut čez 16, dobrodošli na valovih Koroškega radija. Pred nami je praznični vikend na Koroškem in v Šaleški dolini. Svoj občinski praznik praznujeta Slovengradec in Velenje, kar pomeni, da nas čaka tudi precej glasbenega in ostalega dogajanja. V Slovengradcu se začne to glasbeno dogajanje v petek, 18. septembra. Ob 20. uri bosta nastopila, se pravi, skupina Šankrok in Magnifico, potem v soboto pa bo večer v znamenju nostalgije in roka. Za ogrevanje bodo poskrbeli Jugo Nostalgika, potem pa na oder prihaja Prlevo kazališče. Vse brezplačno v Velenju, pa bo pestro v soboto, 19. septembra ob 18. uri prihaja veliki praznični koncert na Visti, najprej nastopijo Pepel in Kri, potem pa še Joker Out, tudi tukaj je vstop prost. Torej, prihajajoči vikend ne bomo se spraševali, kam gremo, ampak bo bolj aktualno vprašanje, kako bomo uspeli biti na dveh

0: Shakira in Burna Boy s pesmijo Daj, daj v nadaljevanju, še prej pa napovedi županskih kandidatur v teh dneh, kar dežujejo. Ostanite z nami.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, gips plašče potrebujemo.
3: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
5: Od etra do spleta. Najvaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
10: Avtokolitnik sporoča.
11: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
12: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
11: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50% popust.
12: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokolitnik Maribor in Radlje ob Dravi.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obež, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V teh dneh tudi vse več aktualnih županov najavlja vnovične županske kandidature na letošnjih lokalnih volitvah. A radeljski župan Alan Bokovnik je to opravil že zdavnaj prej.
18: Svojo župansko kandidaturo za letošnje lokalne volitve sem najavil takoj po volitvah leta 2022, saj si ne predstavljam drugače, kot da vsa 4 leta pridno delaš, zato da lahko na koncu oceniš skupaj z voljivkami in voljivci, kakšno je bilo tvoje delo. In tako imam navado narediti vsakič in tudi letošnje leto. Samo ponavljam to, kar sem povedal prvi dan mandata 2022. leta, torej da najavljam kandidaturo za lokalne volitve 2026.
17: Alan Bokovnik je prvič kandidiral za župana Radelj ob Dravi leta 2002. Leta 2008 je kandidiral tudi za poslanca v državnem zboru in to funkcijo opravljal vse do julija 2012. V tem času je župansko funkcijo opravljal nepoklicno. To skupaj pomeni, da je na županskem položaju že skoraj 24 let.
19: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
20: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Popoldne in proti večeru se lahko pojavijo posamezne plohe in tudi kakšna nevihta, temperature pa trenutno Mežica 18, Slovengradec 22, Ravne 21. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 6 do 13, najviše dnevne od 23 do 25. V sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo, po nekaterih nižinah zapihal bo jugozahodni veter, v četrtek pa bo oblačno in deževno.
14: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Promet na koroških cestah poteka brez posebnosti. Če kaj opazite, veste, kam nam lahko to sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot!

0: 19 minut še manjka do 5. popoldne. Povejte mi, ste bili tudi vi kdaj pridni za to, da bi bili sprejeti, ljubljeni in pohvaljeni? Kaj se zgodi, ko vse življenje ugajamo drugim in pri tem počasi izgubimo stik s sabo? V novem podkastu Koroškega radija gostimo Sašo Kranjc, doktorico sociologije, psihoterapevtko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti. Pogovor odpira pomembno vprašanje o vzgoji pridnih otrok, postavljanju meja, čustveni odvisnosti, predvsem pa o pogumu, da rečemo ne drugim in da sebi. Kaj če so meje, ki jih postavljamo, pravzaprav niso sebičnost, ampak najvišje dejanje ljubezni, prisluhnimo delčku pogovora.
1: Bom čisto konkretno rekla, namesto da si rečem, moram zdaj, ne vem, odgovoriti na to e-pošto, meni pa v resnici ne, ni do tega, pa želim iti ven malo se nadihati svežega zraka na nek sprehod. Ne, da zaupam temu notranjemu vodstvu, da me pelje na pravo pot in moja izkušnja ogromno krat je, da če pustim te stvari, ko mislim, da bi jih morala zdaj takoj narediti in naredim rajši nekaj takega, kar bolj čutim, da je skladno z mano, da se potem te neke stvari celo same od sebe razrešijo, pridem nazaj.
0: Kakšne so pa vaše izkušnje? Ja, celoten podcast si seveda lahko pogledate in poslušate na YouTube kanalu Koroškega radija in na platformi Spotify.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Najvaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Ravno na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri 15. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaje Suhidol, Žnidar, Smolško med 8. in 10. uro. TP Šempeter Anžej, izvod Repnik med 8. in 14. uro. TP Koprivna, Šopar med 8.30 in 14. uro. TP Žerjav, izvod Žerjav pod Olmom med 8.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Padli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. O alkoholu na šolskih območjih bodo poslanci po skrajšanem postopku. Vladna novela, ki bi ga dovolila, je sicer manjša sprememba, a je že povzročala burne debate. Medtem ko opozicija meni, da tja ne sodi in da si je treba za novelo vzeti več časa, v SDS in resnici menijo, da je marsikje telovadnica ali igrišče edini prostor za prireditve. Ob tem pa se obe strani strinjata, da je treba te prostore zavarovati pred prepovedanimi substancami. Na Švedskem medtem štejejo glasove nedeljskih parlamentarnih volitev, ki še nimajo zmagovalca. Preštetih je že 95% glasov, izid pa pretesen. Blok levih strank ima trenutno le 3 sedeže prednosti pred vladajočim desnim v 349 članskem parlamentu. Za končni izid bo treba počakati vsaj še nekaj dni, za dodatno presenečenje pa so poskrbeli švedski demokrati. Skrajno desna stranka je izgubila sedeže, kljub temu, da sta bili migracije in kriminal eni od glavnih predvolilnih tem. Dobrodelni koncert William Julian pa je za otroke z redkimi boleznimi zbral rekordnih 103 tisoč evrov. Že osmi po vrsti se je odvil v ljubljanski hali Tivoli z nastopi slovenskih glasbenikov, pevcev in skupin, tudi dveh mladinskih pevskih zborov. Koncert in društvo William Julian je nastal željo njegovih staršev, da bi otroci z redkimi boleznimi dobili glas in podporo. Doslej so zbrali že več kot 2,7 milijona evrov pomoči.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Proti večeru bodo še možne krajevne plohe in kakšna nevihta, po noči se bo ozračje umirilo, najnižje jutranje temperature pa potem jutri od 6 do 13, jutri bo čez dan pretežno jasno, nekaj bo tudi megle zjutraj, najviše dnevne temperature pa od 23 do 25. V sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo, v četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, trenutne temperature pa v Mežici 20, v Slovengradcu 23, na Ravnah pa 22 stopinj Celzija.
7: Smoke and Beer Tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v Punktu.
6: Na koroških cestah pa ni posebnosti, naj tako ostane. Naj bo mirno tudi nadaljevanje vašega popoldneva. Hvala za vašo družbo. Naredite si popoldan tak, da vam bo lepo in uživajte.

0: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Čas je za športni pregled na Koroškem radiju. Danes sta z nami Matej Nabernik in Miha Čop.

Pozdravljeni v današnjem športnem pregledu. Začenjamo z judom. V Budimpešti je potekal eden izmed 11 turnirjev serije Grand Slam v judu. V konkurenci 504 tekmovalcev iz 67 držav je nastopil tudi Nace Herković, član judo kluba Slovengradec. Izkazal se je z odličnimi borbami in osvojil 5. mesto, kar je njegova dosedaj najvišja uvrstitev na turnirjih za Grand Slam. V kategoriji do 81 kg je v prvem krogu premagal predstavnika Madžarske, v drugem je bil boljši od Američana, v osmini finala pa še reprezentanta Turčije. V četrtfinalu je nato moral priznati premoč Uzbekistancu in tekmovanje je nato nadaljeval v repasažu. Tam je najprej premagal Tadžikistanca, v odločilni borbi za 3. mesto pa je moral priznati premoč predstavniku Azerbajdžana in tekmovanje tako končal na odličnem 5. mestu. S tem rezultatom je osvojil tudi 360 dragocenih kvalifikacijskih točk za prihajajoče olimpijske igre.

Rokomet. V Ligi NLB so bile minuli teden na sporedu tekme tretjega kroga. Rokometaši Slovenj Gradca so v soboto gostili ekipo LL Grosist Slovan iz Ljubljane. Gostje, ki veljajo za glavne favorite za naslov državnega prvaka, so z odlično igro zanesljivo zmagali z 28-23. Ljubljančani so v srečanje vstopili zelo odločno in takoj prevzeli pobudo. Domači so korak z njimi držali do 14. minute, ko je bilo 6-7, potem pa je ekipa Slovana s 5 zaporednimi zadetki ušla na +6 in svojo prednost nato zanesljivo zadržala do konca prvega polčasa, ki se je končal z 11-16. Drugi del so bolje pričeli Slovenjgradčani in se po 9 minutah približali na 3 zadetke zaostanka. Takšna je bila razlika tudi še v 45. minuti,

dokazali svojo kvaliteto in prišli do zanesljive zmage. Za domačo ekipo je Veljko Stojanović dosegel 8 zanetkov, Miha Štaleker pa je bil uspešen 5-krat. Slovengračani so s 3 točkami trenutno 6, v naslednjem krogu pa bodo gostovali v Velenju pri ekipi Gorenja. Atletika. Minuli vikend je na Ptuju potekalo državno prvenstvo v atletiki za pionirje in pionirke U16, kjer so uspešno nastopili predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovengradec. Med pionirje je najboljšo uvrstitev dosegel Anže Vajs, ki je v troskoku z daljavo osvojil odlično 6. mesto. Med pionirkami pa je najboljši rezultat dosegla Lora Pritežnik, ki je bila v metu kopja 13.

0: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Izberite zdravje, gibanje in dobro družbo.
2: Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov v Splošna bolnišnica Slovengradec vabi na dan odprtih vrat in Zdravstveni dom Slovengradec na dogodek Gremo v mesto po zdravje. Ob 12. uri se pridružite sprehodu po mestnem jedru z Igorjem Štamolakom in Damirjem Dugoničem.
1: Zbirajte žige, osvojite privlačne nagrade in zaključite dan na večernem žrebanju ob 19.
2: V četrtek 17. septembra.
1: Gremo skupaj po zdravje.
2: Se vidimo v Slovengradcu.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega?

0: Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Likovni ustvarjalec Stojan Brezočnik pravi, da lahko vedno izbiramo med dobrim in slabim. Karin Potočnik.
8: Likovni ustvarjalec in ljubitelj jazza Stojan Brezočnik je tokratno razstavo poimenoval Fragmenti 24-26. Dela vzpostavljajo dialog med zvokom in podobo.
9: In ta razstava pravzaprav je razpeta ali guri v tej razpetosti med tem vsakdanom, ki je lahko pri nas tukaj živimo zelo udobno, smo zadovoljni, nič nam ne manjka in seveda med trenutkom, ko se lahko prelomi. Vidimo, da se okoli nas dogajajo stvari, ki vojne, ki zagotovo niso pokazatelj, da je človek zmožen preseči s temi tragedijami danes. Gre za to, da če smo dovolj čuječi, se vedno odločimo, kakšna bo naša dejanja in lahko izbiramo med dobrim in slabim. Moramo biti dovolj čuječi, da pravi trenutek zaznamo, kar lahko povzroči tragedije. Takrat imamo priložnost, na katero stran stopimo dobro ali stopimo v prostor zla. Potem ni več vrnitve.
8: Brezočnikova razstava bo na ogled do 28. septembra letos.
6: Delkov športni

Pozdravljeni v drugem delu športnega pregleda. Minuli vikend je bilo največ športnega dogajanja na nogometnih zelenicah, dobili pa smo tudi nova, stara državna prvaka v Enduru. Z vami bom Miha Čop. Na vrsti je nogomet. V tretji državni ligi Vzhod sta v soboto nastopili obe koroški ekipi. Fužinar je na domači zelenici 4-3 premagal šampiona, Korotan pa je izgubil na gostovanju na Ptuju proti Iblu Podvinci z 2-0. Na mestnem stadionu na Ravnah na Koroškem je 130 gledalcev videlo kar 7 zadetkov, na veselje domačih 4 v mreži gostov iz Celja. Gostje so v prvem polčasu vodili z 0-2, v drugem delu srečanje pa so gostitelji uspeli izvesti popoln preobrat in slavili 4-3. Za Fužinar so zadeli Matej Šturkuš, Ardi Tvezaj, Kristjan Jermančnik in Leon Plišo. Na Ptuju pri Iblu so prevalčani ob glavnem odmoru zaostajali z 1-0, nato pa v drugih 45 minutah lovili točko. V 91. minuti so gostitelji zadeli še drugič na obračunu za 2-0 in odločili tekmo. Ravenčani so skočili na četrto mesto in imajo po 5 krogih 9 točk. Korotan je 6 točkami 9. V 6. kolu bo Fužinar gostoval v Hajdini, Korotan pa bo doma gostil v Ljutomer. Nogometaši Dravograda in Pece v prvi ligi medobčinske nogometne zveze Maribor so v soboto odigrali tekmi 3. kola. Dravograd je doma vknjižil zmago s 3-0 proti Mariboru iz Starš in precej popravil vtis po slabšem začetku sezone. Za domače sta zadela Miha Preksavec in Teo Koren, gostje pa so ob izteku srečanja prispevali še avtogol. Peca je gostovala v Marjeti in izgubila z 2-0. S 6 točkami so Črnjani četrti, Dravograd pa je 4 skočil na 7. mesto skupine. Nogometaši Radelj so že v petek v 3. krogu druge lige medobčinske nogometne zveze Maribor doma slavili proti Slivnici s 3-1. Za domače so zadeli Alen Hedl, Gal Podlesnik in Jon Belšak. V Šentilju so s Palomo nogometaši Tapa Komulatorja remizirali z 2-2. Za Mežičane sta zadela Žiga Čapelnik in Jan Arl. Slovin Gradec je bil v tem kolu prost. Radlje so prve, Tapa Komulator je tretji, Slovin Gradec pa četrti. Mladinci Fužinarja 7. krog prvenstva igrajo prav v času predvajanja ponedeljkovega športnega pregleda, gostujejo pa v Mariboru. Dodajmo še to, da je pred športnim centrom Dravograd v soboto potekala kratka slovesnost ob otvoriti športnega centra Dravograd. Domači nogometni klub pa je pripravil pester program poimenovan Zeleni dan. Kolesarstvo. Na Mariborskem Pohorju je v nedeljo potekalo državno prvenstvo v Enduru. Naslova državnih prvakov sta branila korosca Neška Libnik iz kolesarskega kluba Ravne in Vid Peršak, ga oba tudi uspešno obranila in poskrbela za dvojno koroško slavje. Peršak je v elitni moški konkurenci zmagal s časom 19 minut in 52 sekund, Libnikova pa je pri ženskah zmagala s časom 23 minut in 30 sekund. Med člani je Tijan Pečnik osvojil 8, Jan Polovšak pa 17. mesto. Med mladinci do 19 let je bil najboljši Ravenčanik Potočan na 6. mestu, Van Vinšek je bil 11, Vič Vikart 25, Jernej Jamnik pa 26. V kategoriji do 17 let so prav tako nastopili člani kolesarskega kluba Ravne. Jako Pristovnik je bil 5, Rok Lešič 7, Vito Baltič 12, Jaka Lapajne 15, Mak Titovšek pa 17.

0: športni dvorani Špicdel v Dravogradu je v soboto potekal podjetniški turnir v košarki. Udeležilo se ga je kar 19 ekip. V sklopu prireditve je bila uradno predstavljena koroška košarkarska mreža, ki povezuje vse koroške košarkarske klube. Posebno mesto je bilo tudi letos namenjeno dobrodelnosti, saj so udeleženci in obiskovalci igrali za junake tretjega nadstropja. Predstavitve se je udeležil tudi namestnik generalnega sekretarja pri Košarkarski zvezi Slovenije in vodja mlajših reprezentanc Mirko Jurjavčič.
1: Ja, na Košarkarski zvezi toplo pozdravljamo, res toplo pozdravljamo nastane koroške košarkarske mreže. Verjamemo, da bo to en lep zgled za tudi ostale košarkarske regije po Sloveniji. V parih mesecih od nastanka do zdaj se je že veliko naredilo, vidim, da so tudi jasno določeni cilji in pot za naprej. Poznam tudi osebe, s katerimi iz Koroške sodelujemo že vrsto let na košarkarskem področju in poznavajoč te osebe, koliko ima mar do košarke, s kakšno srčnostjo te zadeve peljejo, verjamem, da bo zgodba zelo uspešna. No?
0: Rezultati turnirja niso bili v prvem planu, je vseeno prav, da poimenujemo tudi najboljše ekipe. Prvo mesto je osvojila zasedba CNC Pušnik, drugo splošna bolnišnica Slovenj Gradec, tretji so bili košarkari Inodularja in četrta občina Dravograd. Odbojka. Odbojkarske državne lige se bodo pričele v oktobru. Ravenski Fužinar bo nastopal v Superligi, Korvol je Mislinja v drugi moški ligi, pri dekletih bodo v enotni drugi ligi nastopale Prevalčanke in Slovenj Gračanke. V tretji ženski ligi Vzhod bodo koroške barve branili skupna ekipa Mežica Črna, Svole in Mislinja. V moški tretji ligi nastopa tudi TAP Akumulator. V prvi šahovski članski ligi Vzhod ta konec tedna ni bilo novega kroga. Šahovski klub Slovenj Gradec je po prvem tekmovalnem bloku in treh odigranih krogih na šestem mestu. Ligaška kegljaška sezona se prav tako še ni začela. Prvi krog slovenskih lig bo med 18. in 20. septembrom. Zaključili smo ponedeljkov športni pregled. V našo družbo ste spet vabljeni prihodni ponedeljek. Do takrat vas lepo pozdravljamo Matej Nabernik, Andraž Rus in Miha Čop.
2: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
3: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš, to ni več od nas.
0: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
3: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
4: Od etra do spleta. Najvaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing@koroski-radio.si.

0: ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premier Janša je obiskal Brusel. Zjutraj je s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola govoril o zmanjševanju birokracije in sprostitvi notranjega trga za podjetja. Pri šefu NATO Marku Ruteju pa je dejal, da bo Slovenija za obrambo namenila 2% BDP oziroma 1,7 milijarde evrov, kakor vlada predlaga v rebalansu proračuna. Ob tem je zagotovil, da sredstev za obrambo ne povečujemo zato, ker bi tako nekdo ukazal. Gibanje Svoboda pa predlaga brezplačen javni prevoz dijakov in študentov. S predlogom novele, ki bi davkoplačevalce stal dobre 3 milijone evrov, jim želijo zagotoviti enake možnosti dostopa do šolanja, ne glede na kraj bivanja ali socialni položaj. Kot pravijo študentom, dijakom in njihovim družinam, prevoz zdaj predstavlja veliko finančno breme. Novela pa bi spodbudila uporabo javnega potniškega prometa ter razbremenila promet in okolje. Pri Bistrici pri Črnomlju pa so jamarji med čistilno akcijo našli človeške ostanke. Policisti so bili o najdbi okostja v eni od jam obveščeni v soboto dopoldne. Šlo naj bi za 3 človeške lobanje, stegnenico in 3 vojaške čelade. Odpeljali so jih na sodno obdukcijo, brezno pa zapečatili. Po prvih podatkih sicer gre za ostanke iz časa druge svetovne vojne ali tik po njej.

0: koroške kulturne dediščine.
1: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci Koroškega radija, prav lepo pozdravljeni. Dvorec Radlje, eden osrednjih kulturnih spomenikov v kraju, je po dobrih dveh letih celovite prenove od nedelje 13. septembra 2026 znova odprt za obiskovalce. V današnji muzejski zgodbi vas bom popeljala skozi njegovo zgodovino in nedavno prenovo, ki prinaša sveže vsebine ter nove stalne razstave Koroškega pokrajinskega muzeja in Koroške galerije likovnih umetnosti. Dvorec Radlje oziroma po nekdanjem poimenovanju kraja Dvorec Marenberg je bil zgrajen najverjetneje v 16. stoletju. Nekateri starejši elementi, najdeni med obnovitvenimi deli, pa nakazujejo, da bi lahko bil postavljen že v 15. stoletju. Stavba je sprva služila kot grajska pristava, ki so jo po uničujočem požaru gradu Marenberg konec 17. stoletja prezidali v tako imenovani spodnji grad. Takratni lastnik je bil radeljski dominikanski samostan, ki je dvorec uporabljal za upravno-gospodarske namene, v njem so prebivali in delovali upravniki obsežnih samostanskih zemljiških posesti. Po ukinitvi dominikanskega samostana leta 1782 je vsa njegova lastnina, torej tudi dvorec Radlje, prešla najprej v upravljanje verskemu skladu, nato pa so jo prodali zasebnim lastnikom. Novi lastniki dvorca v 19. stoletju so bili Janez Krstnik Mazi, Felix Schmidt in Karl Fričer. V prvi polovici 20. stoletja je bil dvorec v lasti družine Zupanc, ki je znana po tem, da je med prvimi začela gojiti hmev na Radeljskem polju. Po drugi svetovni vojni je bil dvorec nacionaliziran, njegovo opremo pa so odnesli neznano kam. Ohranila se je samo slika ugrabitev Evrope. V državni lasti je dvorec dobil nove vsebine. 12 let je v njem delovala gospodinska šola, 2 leti so jo uporabljali za osnovnošolski pouk, leta 1966 pa se je vanjo preselil gozdni obrat Radlje. Gozdari so v 45 letih pustili svoj pečat in veliko vložili v obnovo, s čimer so preprečili propadanje stavbe. Od leta 2012 ima v dvorcu svoje prostore enota Koroškega pokrajinskega muzeja, Muzej Radlje ob Dravi, ki z razstavnimi vsebinami skrbi za popularizacijo in ohranjanje premične kulturne dediščine tega območja.

Leta 2024 se je začela celovita prenova dvorca Radlje. Občina Radlje je s projektom Dvorec Radlje, kulturno in gozdno središče Zgornje Dravske doline, uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za kulturo in iz sredstev Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost pridobila 1,66 milijona evrov. Ostala potrebna sredstva za obnovo, ki se je zaradi nekaterih prej nepredvidenih del in ureditve galerijskih prostorov podražila, pa je občina prispevala sama. Zahteven projekt je poskrbel za celovito prenovo dotrajane stavbe, tako njene zunanjosti kot notranjosti. Glavna projektanta sta bila arhitekta Maruša Zorec in Rok Velikonja, ki sta kot strokovnjaka za prenovo stavbne dediščine poskrbela, da dvorec danes ponosno kaže svoje zgodovinske plasti, hkrati pa izraža tudi modern pridih in daje podporo novim muzejskim in galerijskim sebinam. V okviru projekta so bila izvedena obnovitvena in tudi nekatera rušitvena dela ter posodobljene dotrajne inštalacije. Objekt so v celoti statično uredili, v pritličju sanirali vlago in prenovili še večji del mansarde, ki do zdaj ni bil v uporabi. Ker je bil dvorec v preteklosti zaradi različnih dejavnosti razdeljen na več ločenih delov z različnimi vhodi, je bila glavna prioriteta ponovna celostna povezava objekta in vzpostavitev prvotnega stanja. Zgrajen je bil tudi prizidek s sanitarijami in dvigalom, ki bo omogočal obisk gibalno oviranim osebam. Strokovnim delavcem v muzeju pa lažji prenos eksponatov in gradiva v stavbo. Pomembni zgodovinski elementi, kot so pritlične arkade, renesančni portal in poslikave, so bili skrbno ohranjeni in restaurirani. Poleg dvorca je bila občina Radlje uspešna tudi na razpisu Slovenskega regionalnega razvojnega sklada in v lanskem letu začela z obnovo parka okoli dvorca. V okviru projekta so se odstranila nevarna drevesa in zasadila nova, celovito so se uredile pešpoti, stopnice in oporni zidovi, namestila se je nova oprema. Pomembna novost so na novo zgrajene tribune, ki park in dvorišče dvorca spreminjajo v odprt prostor, namenjen kulturnim prireditvam, koncertom in lokalnim srečanjem. Park je obogatila tudi nova zasaditev s cvetjem in grmovnicami ter digitalni prikazovalnik, ki bo obiskovalcem predstavil značilnosti tega historičnega prostora.

Poleg gradbene prenove je v dvorcu Radlje potekal tudi celovita posodobitev ter razširitev muzejskih vsebin. Pred obnovo je bilo pritličje zaradi vlage in nepovezanih prostorov skoraj da neuporabno. Sedaj pa obiskovalce ob vstopu skozi mogočna vhodna vrata, ki jih obdaja portal iz 17. stoletja, sprejme na novo urejeni prostori recepcije in trgovine. Razstavni prostori v pritličju so posvečeni zgodovini kraja in dvorca. Poseben poudarek pa je na gospodinski šoli, ki je tudi delovala po drugi svetovni vojni. Na njeno tradicijo se navezuje tudi na novo vzpostavljena kuhinja, ki bo omogočala izvedbo kuharskih delavnic, kulinaričnih dogodkov in družabnih srečanj. Pritličje dvorca je bogatejše še za kavarno, kjer se bodo lahko obiskovalci v historičnem ambientu prepustili dišeči kavi, čaju in osvežilnim pijačam. V toplejših mesecih pa bo zaživela še zunanja terasa, ki bo ponujala čudovit pogled na park. Nadstropje dvorca je skoraj v celoti namenjeno osrednji stalni razstavi, sonaravno z gozdom po sledeh Franja Pahernika, kjer bodo obiskovalci spoznali plemenito zapuščino inženirja gozdarstva Franja Pahernika in njegovo družino. S pomočjo interaktivnih zaslonov in zanimivih eksponatov pa izvedeli veliko o gozdu, zgodovini sonaravnega gozdarstva na slovenskem in mednarodni organizaciji ProSilva. Mansarda dvorca je posvečena umetnosti. Tam je svoje mesto dobila stalna razstava Opus Alchimicum pokojnega radeljskega slikarja Mira Hainca. Njegova likovna dela prežema narava, ujeta skozi arhetipsko simboliko zemlje, zraka, ognja in vode, ki zrcalijo umetnikova notranja občutja. Mansarda dvorca ponuja tudi namenski bivalni prostor, namenjen domačim ustvarjalcem in mednarodnim umetnikom, med drugim iz držav članic Foruma slovanskih kultur. Poleg tega je v mansardi urejen še manjši prostor za muzejski depo. V nedeljo 13. septembra 2026 je dvorec Radlje ponovno zaživel v vsem svojem sijaju. Celodnevno dogajanje v podprtju obnovljenega dvorca in pripadajočega parka se je začelo že zjutraj z vonjem po kavi iz nove kavarne. Ljubitelji kulture so uživali na javnih vodstvih s kustosoma Alenko Verdinek in Markom Košanom. Vrhunec dneva pa je bilo večerno slavnostno odprtje z glasbenim programom Mateje Kremljak-Hotko z gosti. Čudovit celodnevni kulturni in glasbeni program je očaral številne domačine in obiskovalce iz drugih krajev, ki so napolnili prizorišče. Hvala vsem za nepozaben dan. Muzejsko zgodbo sem pripravila Alenka Verdinek, Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio, na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obež, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke. Pred nami je osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Za začetek se sprehodimo skozi napovednik. V Radljah ob Dravi so včeraj odprli prenovljeni dvorec Radlje.
14: To ni samo kulturno središče, je tudi center, v katerem se bomo tako domačini kot širša javnost srečevali, družili in skupaj razvijali in bili zelo ponosni na našo skupno zgodovino.
13: V Slovenj Gradcu so konec tedna vihrali prapori veteranov osamosvojiteljev, ki z grenkim priokusom pravijo.
15: Ker smo mala država, ko rečemo, in če bomo še to vsak za sebe delovali, pol nimamo prihodnosti.
13: Slovenjgraški rokometaši so doživeli prvi poraz v novi sezoni.
16: Odprli smo solidno, sicer malo premalo agresivno v obrambi, pa je prišla tista serija, temna serija, ko nismo zabili gola, dobili smo 6-0 delni rezultat, so oni povedli. Po tistem se v prvem polčasu nismo več sestavili, držali smo nekaj tisto razliko.
13: Preden vas popeljemo po prenovljenem radeljskem dvorcu, pa še tale novica od tam.
17: Da, najavljam kandidaturo za lokalne volitve 2026.
13: Tako Alan Bokovnik, radeljski župan, ki je včeraj slovesno odprl prenovljeni dvorec. Otvoritev je spremljala Ajda Prislan.
18: V sklopu odprtja se je v nedeljo odvil celodnevni program, ki je predstavil vse zgodbe, ki jih odslej ponuja širši javnosti. Domačinom v veselje in domoznansko vzgojo, turistom v užitek in pridobivanje svetovljanskosti. Zgodovina dvorca Marenberg ali Spodnji grad sega v konec 17. stoletja. Njegova usoda pa je tesno povezana s propadom starega Marenberškega gradu, ki je stal na hribu nad mestom. Odslej prenovljen povezuje preteklost, umetnost, naravo in sodobne vsebine. Župan občine Radlje ob Dravi, ki je nosilka projekta, Alan Bukovnik.
19: Danes, ko me vprašate po 20 letih dela na tem projektu, se najmanj, kar lahko rečem, počutim vesel, ponosen predvsem na ekipo sodelavk in sodelavcev.
18: Obiskovalca.
14: Zelo emocionalno dojemamo Radljčani današnje odprtje dvorca Radlje ob Dravi, kajti to ni samo kulturno središče, je tudi center, v katerem se bomo tako domačini kot širša javnost srečevali, družili in skupaj razvijali in bili zelo ponosni na našo skupno zgodovino.
20: To je pomembno, da so v njem sebine.
18: Vsebine v dvorcu so skupek Pahernikove ustanove in Prosilve v sodobnem centru sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Svoj sedež v dvorcu ima tudi Koroški pokrajinski muzej, zato Alenka Vrdinek iz muzeja Radlje predstavi njihovi razstavi.
0: Torej, mi smo bili v dvorcu že pred samo obnovo dvorca, smo postavili več razstav. Naša osrednja tema je bilo gozdarstvo in družina Franja Pahernika. Zdaj z obnovo pa to tudi tradicijo nadaljujemo. Razstava So naravno z gozdom po sledeh Franja Pahernika je v bistvu zelo sodobna z interaktivnim zasloni. Druga razstava pa je posvečena gospodinski šoli, ki je delovala v dvorcu Radlje. Začela delovati leta 1950, sprva kot kmetijsko gospodinska šola.
18: Obiskovalec.
8: Jaz se spomnim tega dvorca, ko je bil to ta učiteljsko gospodinska šola, not, pa so bile take luškane deklice in to se je nam najbolj dopadlo.
18: Ste sosed?
8: Pa srečene z njimi pa to pa bi bilo lepo.
18: Tretja nova razstava, Opus Alchimicum, pa predstavlja umetniška dela radeljskega slikarja Mira Hajnca. Lepo prenovljeni dvorec je prostor, v katerem se prepletajo kultura, gozdarstvo, narava, izobraževanje in turizem.
13: V Slovengradcu so se konec tedna na jubilejnem 10. srečanju zbrali praporščaki Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Poroča Jasmina Lenart Detela.
21: Prireditev je potekala na slovengraškem glavnem trgu, kjer se je slovesni del začel s svečanim prihodom praporščakov ob zvokih slovengraške godbe na pihala. Med drugim smo slišali, da mir v današnjem času ni samoumeven, ampak je vrednota, ki jo moramo varovati in prenašati na prihodnje rodove. Izpostavljeno je bilo tudi, da bodo veterani vedno ostali odločni varuhi demokratičnih vrednot, ne glede na politične tokove. Podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Slavko Malešič.
22: Ja, da res, ko sem rekel, da bi se ta politika poenotila, pa da bi se za te bistvene življenjske zadeve skupila sup, ker smo mala država, ko rečemo, in če bomo še to vsak za sebe delovali, pol nimamo prihodnosti.
21: Zbrane je pozdravil tudi slovenjgraški župan Tilen Klugler, ki je med drugim poudaril, da si borci leta 1991 zagotovo niso predstavljali tako razdeljene domovine, zato nas na poti do resnične enotnosti čaka še ogromno dela.
23: Živimo v samostojni Republiki Sloveniji, pa smo tudi enotni. Mislim pa, da nas na tem čaka ogromno dela. Čeprav mlada država, pa tako razdvojena, verjetno, da tisti, ki so se takrat borili, niso razmišljali o takšni prihodnosti. Želeli smo si enotnosti, kot je bila takrat, ko smo na plebiscitu praktično soglasno rekli, želimo živeti v svoji državi in verjetno bo tista misel in tista enotnost morala biti zgled vsem današnjim odločevalcem in pa predvsem prihodnim generacijam.
21: Zbrani so si lahko ogledali tudi razstavo Koroški boj za samostojno in neodvisno Slovenijo na Trgu Svobode, ki jo je pripravilo močno združenje veteranov vojne za Slovenijo Mislinjske doline.
13: Na mesto z avtomobilom bodo jutri v šolo odšli peš, s prijatelji in v spremstvu prostovoljcev. V Mežici so letos prvič zagnali pešbus, poroča Katja Gole.
24: V Mežici bodo jutri, ko poteka Evropski teden mobilnosti, prvi zagnali pešbus. Učenci prve triade se bodo po dveh določenih poteh v šolo odpravili peš, skupaj z vrstniki in v spremstvu odraslih prostovoljcev. Kako bo pešbus potekal in kaj želijo z njim doseči, pojasnjuje koordinatorka projekta na osnovni šoli Mežica Mateja Korasa.
25: Otroci se tako ne bodo v šolo vsak dan vozili z avtomobili ali prihajali v spremstvo staršev, temveč bodo prihajali enkrat na mesec peš in bodo potniki na pešbusu. Za izvajanje pešbusa smo se odločili predvsem zato, da so otroci aktivni in da se gibajo. Zaenkrat je prijavljenih okrog 30 otrok, ampak verjamemo, da jih bo čez nekaj časa že več. Pešbus bo v Mežici potoval po dveh poteh. Ena se bo imenovala Mežicelj, druga pa Perkmandel. Na vsaki poti bo pet postaj. Starši bodo svoje otroke pripeljali do postaje v bližini njihovega doma, tam pa bodo otroci vstopili na pešbus in skupaj z odraslimi spremljevalci šli do šole.
24: Peš bus bo na obeh poteh do osnovne šole Mežica prispel ob 8 uri in 10 minut. V tem šolskem letu bo potekal enkrat mesečno tudi v slabšem vremenu, starši pa bodo v terminih pravočasno obveščeni. Organizatorji k sodelovanju vabijo tudi prostovoljce, saj bo z več spremljevalci pot otrok v šolo še varnejša in prijetnejša. Peš bus bo prvič zaživel jutri in če boste srečali potnike na njem, jim le pomahajte in jim zaželite srečno pešbus dogodivščino.
13: Pri športu smo. Rokometaši Slovenjgradca so ta konec tedna morali priznati premoč gostov iz Ljubljane. Tekmo je spremljala Eva Borovnik.
1: Rokometaši Slovenjgradca so v tretjem krogu lige NLB doživeli prvi poraz v novi sezoni. Pred skoraj 1000 gledalci v domači športni dvorani jih je LL Grosist Slovan premagal z 28-23. Gostje so si odločilno prednost priigrali že v prvem polčasu. Z delnim izidom 6-0 so se odlepili od domačih in na odmor odšli s 5 zadetki prednosti. Slovenjgradčani so se v drugem delu približali na 3 zadetke, nato pa so jim nadaljni lov preprečile nove napake in premalo disciplinirana igra, je po tekmi povedal Aljaž Lampret.
16: Odprli smo solidno, sicer malo premalo agresivno v obrambi, pa je prišla tista serija, temna serija, ko nismo zabili gola, dobili smo 1-6, 6-0 delni rezultat, so oni povedli. Po tistem se v prvem polčasu nismo več sestavili, držali smo nekaj tisto razliko. V drugem polčasu smo bili malo bolj disciplinirani, smo vmes prišli že na 3 gole, ampak so nas neke nedisciplinirane napake stale, da bi prišli recimo na 2 ali pa en zadetek za ostanka, ker bi bila dejansko imeli odprto tekmo.
1: Razlika med moštvoma je bila najbolj opazna pri učinkovitosti napada. Domači so izkoristili dobrih 56% strelov, Slovan pa skoraj 20% več. Slovenjgradčani so ob tem zaradi izključitev kar 16 minut igrali z igralcem manj. Najboljši strelec domačih je bil Miloš Stanojevič z 8 zadetki, prav toliko jih je za Slovan dosegel Tilen Cokan, ki je po tekmi poudaril, da je gostovanje v Slovenjgradcu vselej zahtevno.
2: Ja, mislim, vedeli smo, kam prihajamo, vedeli smo, da je vedno Slovenjgrad broč teren. Mislim, smo zadovoljni z igro, mislim, da imamo še nekaj napake v obrambi, ki jih moramo popraviti, ampak mislim, da je v napadu kar steklo, tako da ja.
1: Ljubljančani so prednost iz prvega polčasa po odmoru uspešno zadržali in se veselili tretje zmage v prav toliko tekmah. Trener Slovana Uroš Zorman je ocenil, da je njegova ekipa večji del srečanja nadzorovala rezultat, ob tem pa pohvalil tudi domače moštvo in navijaško vzdušje.
3: Nikakor se nismo uspeli odlepiti, ampak ja, nadzorovali celo tekmo, bomo rekel, rezultat in jaz mislim, odigrali na fajtersko tekmo, bi rekel, pohvalil tudi navijanje, publiko in tudi Slovenjgradec z eno dobro tekmo in zasluženo gremo domov z njima točkama.
1: Slovenjgradčane nova zahtevna preizkušnja čaka že to nedeljo, ko bodo gostovali pri Gorenju iz Velenja.
13: Za konec pa še o izjemnem uspehu koroških kolesarjev v enduro.
4: Na Mariborskem Pohorju je v nedeljo potekalo državno prvenstvo v enduro. Naslova državnih prvakov sta branila korošca Neška Libnik iz kolesarskega kluba Ravne na Koroškem in Vid Peršak, ga oba tudi uspešno obranila in poskrbela za dvojno koroško slavje. Peršak je v elitni moški konkurenci zmagal s časom 19 minut in 52 sekund, Libnikova pa je pri ženskah zmagala s časom 23 minut in 30 sekund. Med člani je Tijen Pečnik osvojil 6., Jan Polovšak pa 12. mesto. Med mladinci do 19 let je bil najboljši Ravenčanik Potočan na 5. mestu, Van Vinšek je bil 10., Vičvikar 22., Jernej Jamnik pa mesto za njim. V kategoriji do 17 let so prav tako nastopili člani kolesarskega kluba Ravne na Koroškem. Jako Pristovnik je bil 5., Roglešič 7., Vito Baltič 12., Jaka Lapajne 15., Mak Titovšek pa 17. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
13: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš.

0: center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: up. Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob

0: poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Ognjo imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je slišala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v noči.